www.bosvelstereo.co.za. Hoop dit gaan goed met jou op hierdie sonoggend en laat jy lekker warm is. Ja, as jy op die paaie is, asseblief wees versigtig. Daar is maar ouens wat maar kansse vat en ek het dit self gesien vanoggend. So ja, wees maar net op die uitkyk en wees versigtig. Die belangrikste is dat jy veilig by jou bestemming uitkom en doen wat jy moet doen. So ja, ons gaan hierdie uur afskop met mooi klanke van I Got A Name deur Jim Gross. En daarna dit gaan ons mooi luister na Henning, Hier vir 'n Rede. Nou jy is hier ingeskakel by Bosveld Stereo vir 'n rede. So ja, hier kom mooi musiek hierdie uur, so bly ingeskakel.

klanke van Jenning hier vir 'n rede. Voor dit Jim Croce se I Got a Name. Mooi snedai, baie mooi snedai. Kyk, daar's baie min mense wat eerste aan diens kom weens 'n ongeluk. En gewoonlik is dit nou jou insleepdienste. So baie dankie aan julle wat eerste, meeste van die kere eerste daar aankom. So baie dankie aan julle. Ek sien vir Karel, Ben en Gert. Mag julle veilig wees. Ja, die paai raak weer besig met die mense. So ja, baie dankie vir julle en baie dankie vir al die nooddienste wat natuurlik ook bystaan en reg staan. So ja, baie dankie aan almal van julle wat hierdie nag werk om ons veilig te hou op die paaie en ook waar ook al ons is. So ja. Dit is daai tyd van die oggend en mense is maar onverskillig. Maar terwyl julle so hard werk, wil ek graag net vir julle mooi musiek speel. En ons gaan hierdie enetjie speel, Stephen Bishop, It Might Be You.

0: in die bemarkingswêreld.
1: Nou, sy is kwart oor 2 by Bosveld Stereo 107.5 en die tyd word aan jou gebring deur 'n Peachy Pistol.
0: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

I was Elvis Presley. Are you lonesome tonight? Donkey boy donkey. Voor dit Blaise Bridges, all the tears in the world. Sjoe, daar het maar twee mooi snitte daai gewees. Genade. Dit so op 'n Sondagoggend hier by Bosveld Stereo 107.5. Nou ja, dit is 3:00 hierso. Ja, en ek hoop dit gaan goed met jou. Waar vanaf jy ook al luister, baie dankie dat jy ingeskakel is. Mag dit op ons frekwensie wees van 107.5 of op bosveldstereo.co.za. Baie baie welkom. Jy kan ook vir my boodskap stuur by 0641152281. Laat weet my bietjie hoe gaan dit. Ek sien daar's van die mense wat nou al bietjie begin wakker word. Ander mense raak nou bietjie stiller op die WhatsApp lyn. So ja, as jy wakker is, stuur maar vir my boodskap, sê vir my goeie môre. Ja, dis mos maar goeie maniere. Nietemin, hoop jy gaan hierdie nuwe uur saam met my geniet. Ons het baie baie mooi klanke wat voorlê uit die 70s, uit die 90s, ou Suid-Afrikaanse goud en natuurlik ook 'n country klanke. En wat sien ek daar? Ja. Musiek van Willie DeVille, like vir my wil volgende vir ons speel. So ja, hier's Willie DeVille met Storybook Love. Daarna gaan ons bietjie luister na Jacques Duplessis en Kirsten Roth met Row. Knoop my tong nou daar. Mond word droog, ons moet gaan koffie drink. En the Bellamy Brothers, Lonely Eyes.

Nou ja, dit is ons hier afskop hier by Bosveld Stereo. The Bellamy Brothers, Lonely Eyes. Voor dit, Jacques Duplessis en Kristen Roth se Row en Willie DeVille se Storybook Love. Hoop jy het geniet, want ek het verseker, dis mooi lirieke daai. Sit 'n ou in die regte gemoedsrus vir die Sondag. Dit is nou so... so kwart oor 3 by Bosveld Stereo en ek is dankbaar dat jy ingeskakel is en ek is dankbaar om jou geselskap te hou tot en met 5:00 toe vanmôre. Ons gaan aangaan met mooi musiek onder andere Crystal Gayle Half the Way, dan 'n groot ou stem, goue stem, kom ek stel dit so, ou goue stem. Hey Korsten, wees lief vir my.

0: Natuurlik, niemand anderste nie as Guy Corsten. Wees lief vir my. Voor dit Crystal Gayle se Half the Way. Ons gaan aangaan met mooi musiekie by Bosveld Stereo 107.5. Onder andere, ek wil net gaan kyk, joh, haal die mooi musiek voor. As Annelie van Rooy en, ek gaan nou nie as, die snit noem nie. Ek wil hê jy moet ingeskakel bly vir daai ene. Ons het vir Jordan Lane. Maar vir eers gaan ons luister na Bert en Elvis Costello. I'll Never Fall in Love Again. Na hom gaan ons luister na Casey Musgraves se It Is What It Is.
1: Ou Goud, by die hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Sjoe, hoe mooi is daai klanke. Genade. Sjoe, dit is so mooi sag op die oor. It is what it is. Jo, nee, dit was nou wragtig pragtig gewees. Alright, nou laat ons nou mooi geluister het daarna. Wil ek hê jy moet jou oor 'n bietjie spits, né? Nee? Want kyk, ons het nou Vrydag wat verby is, het ons mos nou weer 'n wenner aangekondig. So ek wil hê jy moet mooi luister. Mooi luister na hierdie volgende informasie. En dan wil ek hê jy moet inskryf, want mens weet nooit. Dalk kies hulle vir jou.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Die vroeë oggendure saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.
0: Hier kom daai een van Annelie van Rooyen.

Sjo, wat 'n drie in 'n ry. Genade. Dit was nou mooi gewees. Ons het sopas geluister na Elkie Brooks, Pearls, a Singer, voor dit Jordan Lane, If You Don't Mind, en dan een van my absoluut gunstelinge van Annelie van Rooyen, Pelgrims Reis. Jo, dis daarom al mooi. Nee, dit was nou wragtig, 'n prachtige dreenerij. So interessante feit oor daai doedelsakke, soos ons hom noem. Hulle word dikwels geassosieer met Skotland, nie? Nie waar? Maar soortgelyke instrumente is eintlik al eeue lank deel van Grieke, Turkye, die Middel-Ooste en hier en daar in Europa gebruik, nie? Interessant, nie? Dan die lug word nie direk uit die speler se longe na die pype geblaas terwyl die musiek speel nie. Die speler vul eers die sak met lug en druk dan die sak met die arm saam om 'n konstante lugvloei te skep. Dit gee die doedelsak sy kenmerkende ononderbroke klank. Daarom kan 'n doedelsakspeler aanhou speel sonder die natuurlike ontbrekings wat by ander blaasinstrumente voorkom. Ja, dis interessant, nie? Dis interessant. Ek het altyd gewonder hoe die ouens se stemme, se longe dit hou, want genade dit hou nie op nie, maar dit is mooi klanke, maar nou maak dit sin. Ons gaan aangaan met die musiek van Andries Vermeulen, Ware Liefde.

Madonna Frozen, voor dit Andre Swarts met Ritme deur die nag. Laban, it's a fantasy, en dan Andries Vermeulen, ware liefde. Mooi woorde, mooi woorde, mooi lirieke daar. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. Waar was jy? Genade, jy het mooi musiek gemis. Moet ek dit vir jou terugnoem? Nee, ek gaan nie, want jy het dit gemis. Nietemin, ons het mooi musiek wat nog vir jou voorlê vir hierdie uur, waar ek en jy die laaste uur saam spandeer met mooi klanke. Maar ek moet vir jou sê, ons het ongelooflike musiek gehad. Moet ek net vir jou een terugnoem? Kom, ek kyk gou hier. Nee, ek gaan nie. Alright. Hoop het gaan goed met jou, waar ook al jy is, as jy op die paai is, wees asseblief veilig. Jy kan natuurlik my WhatsApp stuur, soos meeste van julle doen, by 064-115-2281. En dankie dat julle ook online luister by bosveldstereo.co.za. Ek wil ook net gou vinnig noem, van my kant af persoonlik nou, nee, van my af, wil ek net vir al die mense, ek dink nie hulle luister nou nie, want ek dink daar's baie belangriker dinge wat hulle nou tans mee besig is, maar nie te min wil ek het nog steeds doen. Dalk luister iemand wat iemand ken, wat iemand ken, jy weet, dit hang af wie jy ken, weet jy ken. Al die mense wat natuurlik aan die Comrades deelneem vandag, alle sterkte, voorspoed, hou bene hou, sterk bly, en ek glo en vertrou dat elke liewe persoon dit sal klaarmaak en dit sal veilig klaarmaak. En ja, kyk, daar is ons natuurlijk ons dame wat deelneem, en ons wens haar ook alle sterkte toe. Kyk, as baie mense van ons land wat deelneem, maar ek dink jy weet van wie ek praat. So ja, alle sterkte aan allemaal wat deelneem aan die Comrades, mag dit een suksesvolle eniekie wees vir jou, en ja, dis een groote. Kyk, dit was altyd my droom gewees, maar toe word ek wakker, maar nie te min. Kom, ons kom terug by die muziek wat belangrik is. Hier's Chris Rea, Gone Fishing, Lehandi Lombard, met Kachelvuur. Nee, sy is nie familie van my nie.

0: Bonnie Bianco en Pierre Genade, pardon ek jou. Bonnie Bianco en Pierre Cosco stay en voor dit Leandi Lombard met Kaggel 4. Dis nou kwart oor 4. 4 4 4 4. Kwart oor 4 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072 027 5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
0: Ja, kyk, is altyd vir my lekker om van jou te hoor. Dit is goed vir my. Ek sien nou ek het 'n boodskap gekry uit Kanada uit. Goeiedag daar by julle. Ek verstaan, dis Annetjie. Baie dankie dat jy ingeskakel is en bly jy geniet die musiek saam met ons. Ek sien Kreersdorp is ook wakker. Goeiemôre, goeiemôre Kreersdorp. Ek sien Pretoria is wakker, daar is hy, daar vat hy. Ja, is lekker om van jou te hoor, man. Jy kan nog vir my boodskapie stuur, ek is nog so rukkie saam met jou. Tot en met net so voor 5. En ja, as jy nou nog nie weet wat die WhatsApp nommer is nie, nee, is dit 064-115-2281. En as dit dan nou te vinnig vir jou was, kan jy natuurlik na die webtuiste toe gaan by bosveldstereo.co.za en dan al die informatie ook sommer daar kry, en dan terwyl jy daar is, klik sommer daar op waar hy sê aanlyn, dan luister jy sommer van daar af, sien, maklik. Ons gaan aangaan met musiek hier by Bosveld. Ons het volgende Joanna Field, Don't Fly Too High. Ja, baie mense het hoogtevrees, nie? André Venter, Ek lief jou, beloof. So, ja, bly ingeskakel. Mooi musiek wat voorkom.

0: Andrei Venter, ek lief jou belowe voor dit Joanna Field, Don't Fly Too High. Nou ja, ek sien mense word wakker, dis goed, dis vir my mooi. Maar het bly koud, so trek maar vir jou warm aan as jy nou opstaan. Want kyk, jy het ons nou lang in die bed gelê en warm lê. Nou staan jy op, nou gaan jy koud kry. Trek maar hy japonnetjie aan en hy pantoffels. Ja, ons gaan nog so paar snitte voordat ek moet groet. Maar ek kan vir jou sê dat het goeie snitte gaan wees. Dis nie sommer net snitte nie, jy weet. Dis goeie snitte. So ons gaan luister na Demis Roses se Goodbye My Love, Goodbye, en ook The Moody Blues, In The Moment.
1: Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Mel Botha's ek onthou en Papa Roach en Carrie Underwood se Leave a Light On. Ek gaan uitskyf vir Willem Engelbreg vanmôre en ek hoop jy het 'n mooi Sondag saam met vriende en familie. Van my kant af John Lombard, tot 'n volgende keer. Totsiens.
1: Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

Barry Mason met Without You. Ray Dillon, vat my hand. Nou ja, dit is daai tyd van die oggend wat ek nou eers moet groet. Maar voor ek gaan, wil ek net weer eens vir my af sê alle sterkte aan al die mense wat deelneem aan die Comrades vandag. Mag dit suksesvol wees en mag jy jou doel bereik wat jy wil bereik. En sterk bene. Ek gaan afsluit met Carly Pearce, Ashley McBride, so Never Wanted to Be That Girl.

0: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.
1: Ek onthou, sommer lang terug, sommer nou.

Dit is baie mooi daar ene van Papa Roach en Carrie Underwood, Leave a Light On en Talk Away the Dark. Jy het gehoor hier by Mosel Stereo op hierdie sondagmorgen. Goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht. Baie lekker om saam met jou weer te wees op 'n sondagmorgen. He. Om ons te neem na ons oggendoordenking, hierdie baie mooi, Ons het 'n Vader van Romans.

Baie welkom Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Graag en ek jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Efesiërs hoofstuk 3. Ons lees daar vanaf vers 14 tot 21. Efesiërs hoofstuk 3 vers 14 tot 21. Dit is Paulus' gebed vir die Efesiërs. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te dank het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Ons lees net tot so ver. Nou vriende, ons moet onthou dat innerlike krag alleen 'n werklikheid kan word indien ons gewillig is om die Heilige Gees vrylik in ons lewens in te nooi. Kom ons sluit die oë. Vader God, maak ook vir ons bruikbare en gebruikbare instrumente van U. En kom woon asseblief in ons harte dat ons ook in U liefde gewortel en gegrond is. Dit vra ons in Jesus naam alleen. Amen.

0: Ja, dit het dan baie lekker geluister daai en Maybe It Was Magic, gesing deur Agnita Veldskok, voor dit Blame It On The Moon van Leon Shaw. Die Odyssey is by byna 5:30 en nog ons kyk na die volledige weervoorspelling, dit kom net hierna.
1: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Hier is nou die volledige streekse weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature vir vandag, Sondag die 14de Junie van 2026. Dit is aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kom ons begin met die weer vir Gauteng vandag. Mooi weer en koud. Die temperature, Pretoria 9 en 21, Johannesburg 8 en 18 en Vereniging 11 en 19. Die weer vir Mpumalanga, oggendmiskolle en moontlike motreën langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm en mooi weer teen vanmiddag. Mpumalanga se temperature, Bombela 12 en 22, Ermelo 6 en 22, Emalahleni 7, maximum 20, Standerton 5 en 21 en Skukuza 12 en 26. Die Limpopo provinsie, oggendmiskolle en moontlike motreën oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm en het word mooi weer teen vanmiddag. Limpopo se temperature, Polokwane 8 en 21, Palabora 14 en 25, Tzaneen 11 en 22, Musina 13 en 24, Lephalale 10 en 25 en Mokopane 9 en 22. Nou die Noordwes-provinsie. Oggendmiskolle oor die noordoostelike dele, andersins mooi weer en winderig. Noordwesse temperature, Klerksdorp 8 en 23, Potchefstroom 8 en 22, Mahikeng 9 en 22, Rustenburg 8 en 21 en Vryburg 5 en 24. Nou die weer vir die Vrystaat. Oggendmiskolle oor die oostelike dele, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die suide waar dit winderig sal wees. Dit is die voorspelling vir die Vrystaat. Hier is die temperature. Bloemfontein 3 en 21, Welkom 6 en 23 en Bethlehem 4 en 19. Nou is ons in die Noord-Kaap. Mooi weer in die Noordooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Dit sal winderig wees op plekke in die Ooste. Oggendmis word langs die kus verwag. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes tot suidwes waai. Noord-Kaapse temperature. Abington 3 en 22, Kimberley 5 en 24, De Aar 3 en 17, Alexanderbaai 10 en 20, Springbok 6 en 13, Calvinia 1 graad vanmôre, maksimum net 12, en Sutherland minus 3 grade vanmôre, skuif op na net 10 grade maksimum. Nou die voorspelling vir die Weskaap. Mistige plekke in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met ligte reën oor die suidwestelike dele teen vanmiddag. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig oos tot noordoos langs die suidkus waai, andersins matig tot lig noordwes. Dit sal teen vanaand suidwes langs die wes- en suidweskus waai. Weskaapse temperature. Kaapstad 10 en 16, Vriendendal 6 en 18, Riversdal 7 en 18, George 8 en 17, Woester 5 en 13, Beaufortwes 4 en 13 en Oudtshoorn 5 en 17. Nou die voorspelling vir die Ooskaap. Eerst die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmiskolle, oor die binneland andersins gedeeltelik bewolk en koel, tot koud met ligte oggendreën langs die suidooskus. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig tot lig noordoos waai en teen vanmiddag suidwes draai. Dit is die westelike helfte van die Ooskaap. Die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk met miskolle oor die binneland en oggendreën aanvanklik langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos waai, wat teen vanmiddag suidwes in die suide draai en gedurende die dag ooswaarts versprei. Hier is die temperature vir die Ooskaap. Kobega 11 en 18, Makanda 9 en 18, Kraddock 3 en 18, Graaf-Reinet vriespunt vanmôre styg tot by net 18, Oos-London 12 en 20, Port St. John's 11 en 21, Umtata 7 en 21, Kumane 3, maximum 20 en Tonse 10 en 19. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins bewolk en dit word mooi weer en koel later. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos waai. KwaZulu-Natal se temperature: Durban 17 en 24, Richards Bay 16 en 26, Pietermaritzburg 7 en 24 en Ladysmith ook 7 en 24. Terwyl die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel vir vandag Sondag 14 Junie. Jy kan meer besonderhede kry oor die weer en jy kan gaan kyk daar by www.weathersa.co.za. Daar is al die inligting ook beskikbaar. Wat die weer betref, hoop ek jy gaan 'n wonderlike Sondag hê. Kom ons keer terug na die musiek op hierdie Sondagmôre hier by Bosveld Stereo. En as jy pas by ons aangesluit het, goeiemôre en baie welkom. Lekker saam luister. Maak daai koffie. Sommet 2 is dit nodig so agter mekaar vir die wakker word gedeelte. Ons gaan begin met The New Dream. Daar is Afrikaanse musiek van Vicky de Pree. Tot ziens, auf Wiedersehen. Nou die auf Wiedersehen is Duits en het beteken tot ziens. So eindelijk staan daar tot ziens van Vicky de Pree. Dan is daar Jamie Fines, a Bulletproof, Lanko, Greatest Love Stories, Vicky later is daar Melanie, Dean Martin, die Dean Martin, some Memories are Made of This, alles dit leef om, die muziek leef ons voor. Maar ons kom net nou by hulle. Slik Slak Boom Boom is die titel van hierdie ene van The New Dream en daarna is het Vicky de Pree.

0: Ja man, mens sal seker altyd daarna kan luister na Memories Are Made of This van Dean Martin. Jy het dit gehoor hier by Bosveld Stereo op hierdie sonndagmôre. Die horlosie is by byna 3 minute voor 6 uur. Net hierna, dan sit ons die muziek voort, maar net voor ons daarmee kom, onthou daai verjaardagboodskap, ek het al heel wat ontvang op hierdie sondagmôre, baie mense wat vandag verjaar. Stuur daai verjaardagboodskap na 064-115-2281. En onthou ons eerste nuusbulletin is eers om 8 uur vanmôre. Ons sit die muziek, sondagmuziek, voort net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
0: So bykie later is daar muziek van Cordelia en Pieter Koen, Spel van Liefde. Backstreet Boys, maar kom ons begin met hierdie baie, baie bekende. The Lion Sleeps Tonight, hier is die muzikale weergawe daarvan en op die gitaarspeler Trevor Nasser.

0: Sor.
1: Dit is mooi daai van Adam Tas, wat gesing het saam met Stella, nee? Die titel daarvan, Ek is Ryk, en voor dit Pacific Express, Give a Little Love. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 6:15, en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
2: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: Hallo, daar is weer een weervoorspelling oor so 14 minuten van nou af, met ander woorde om 6:30. Maar voor ons daarby kom, ons gaan muziek luister van Pat Boone, daar is Ruan Josh, die baie mooi Hello Again van Neil Diamond, en hierdie een wat jy baie, baie goed ken, Broken Souvenirs van Pussycat.

0: Dis daarom mooi daai van Pat Boone ook net, Love Letters in the Sand, en voor die baie mooi Provider gesing deur Roan Joss. Die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature net hierna.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Ja, nou soos by die weervoorspelling, vir vandag, Sondag die 14de Junie. Hierdie weervoorspelling word aan jou gebring deur FHW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 ton tot 56 ton trokke. Jy kan hulle skakel by 066-485-0626. Kom ons begin in Gauteng. Die weervoorspelling, mooi weer en koud. En hier is die temperature. Pretoria 9 en 21, Johannesburg 8 en 18 en Vereniging 11 en 19. Nou in Mpumalanga se weer, oggendmiskolle en moontlike motreën langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm en mooi weer teen vanmiddag word voorspel. In Mpumalanga is die temperature Bombela 12 en 22, Ermelo 6 en 22, Emalahleni 7, maksimum 20, Standerton 5 en 21 en Skukuza 12 en 26. Nou die Limpopo provinsie, oggendmiskolle en moontlike motreën oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm en mooi weer teen vanmiddag. Limpopo se temperature, Polokwane 8 en 21, Palabora 14 en 25, Tsanin 11 en 22, Musina 13 en 24, Lepalale 10 en 25 en Mokopane 9 en 22. Nou die voorspelling vir die Noordwes-provinsie, oggendmiskolle oor die noordoostelike dele, andersins mooi weer en winderig in die Noordwes-provinsie. Noordwesse temperature, Klerksdorp 8 en 23, Potchefstroom 8 en 22, Mahikeng 9 en 22, Rustenburg 8 en 21 en Vryburg 5 en 24. Die voorspelling nou vir die Vrystaat, oggendmiskolle oor die oostelike dele, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die suide waar dit winderig sal wees. Hier is die Vrystaat se temperature. Bloemfontein 3 en 21, Welkom 6 en 23 en Bethlehem 4 en 19. Nou die voorspelling vir die Noord-Kaap. Mooi weer in die noordooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Dit sal winderig wees op plekke in die ooste. Oggendmis word langs die kus verwag. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes tot suidwes waai. Noord-Kaapse temperature, Upington 3 en 22, Kimberley 5 en 24, De Aar 3 en 17, Alexanderbaai 10, maksimum 20, Springbok 16 en 13, Kalvinia 1 en 12 en Sutherland minus 3 grade vanmôre en styg net tot by 10 grade. Koud in Sutherland. Nou die voorspelling vir die Weskaap, mistig op plekke in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel met ligte reën oor die suidwestelike dele teen vanmiddag. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig oos tot noordoos langs die suidkus waai, andersins matig tot lig noordwes. Dit sal teen vanaand suidwes langs die wes- en suidweskus waai. Weskaapse temperature, Kaapstad 10 en 16, Vredendal 6 en 18, Riversdal 7 en 18, George 8 en 17, Woester 5 en 14, Beaufortwes 4 en 13 en Oudtshoorn 5 en 17. Nou is ons by die twee helftes van die Ooskaap, eers die westelike helfte. Oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, tot koud met ligte oggendreën langs die suidooskus. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig tot lig noordoos waai en teen vanmiddag suidwes draai. dan die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk met miskolle oor die binneland en oggendreën aanvanklik langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk noordoos waai, wat teen vanmiddag suidwes in die suide draai en gedurende die dag ooswaarts versprei. Die temperature vir die Ooskaap: Kobega 11 en 18, Makanda 9 en 18, Kraddock 3 en 18, Gravernet vriespunt en 18, Ooslondon 12 en 20, Port St. John's 11 en 21, Umtata 7 en 21, Kumane 3, maximum 20 en Konse 10 en 19. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins bewolk, en dit word mooi weer en koel later. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk noordoos waai. KwaZulu-Natal se temperature: Durban 17 en 24, Richards Bay 16 en 26, Pietermaritzburg 7 en 24 en Ladysmith 7 en 24. Dit dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En onthou, hierdie weervoorspelling geld vir vandag, Sondag die 14de Junie van 2026. Die weervoorspelling is aan jou gebring deur FHW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FHW trokke, onderdele en het 'n volledig toegeruste werkswinkel.
1: FHW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FHW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FHW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FHW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FHW by 066-485-0626 of besoek fhwpretoria.co.za. FHW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
0: Dis by Bosal Studio op hierdie Sondagmôre. En die ouens wat pas by ons aangesluit het en die weervoorspelling geluister het, baie welkom. Op jou Sondag gaan baie, baie aangenaam wees. Ons gaan muziek luister so bykie later van Karinde. Daar is Anita Harris, Dana, so All Kinds of Everything, Afrikaanse muziek van Julius van der Walt. Maar kom ons begin met hierdie ene. Words Get in the Way, hierdie ene van Gloria Estefan.

0: Ja, groot treffer geweest van Albert Hammond's When I'm Gone en voor het Afrikaanse muziek van Karinde. Net hierna, dan luister ons verder muziek hier bij Bosveld Studio op hierdie zondagmorgen.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier is nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
0: Op hierdie zondagmorgen is jou Lucy pas by 7 uur verby. Sy pas by ons aangesluit het goeiemorgen. Nou, die ons het nou net wakker geword het, ek kry hier 3 foto's wat Antoinette geneem het daar in Kreeusdorp. En dan skryf sy onder digte mis in Kreeusdorp. Joh, lyk maar vir my moeilik daar. Nou, wat die mis betref hier in Hartbeespoort by ons, as ek so by die het leven en straat kyk, dan is daar ook maar mis. Jy moet ry vanmorgen, asseblief, ry liever later, wag vir die son om uit te kom, maar as jy moet ry, onthou skakel aan die hoofligte en ry baie stadig. Wees versigtig, wees op die uitkyk vir enig iets wat moontlik is, wat kan gebeur op die pad. Baie mistig daar in Kreeusdorp. Dankie Antoinette vir die foto's. Ons gaan muziek luister nou van Betty Jean, Abba en die George Baker Selection. George Baker Selection se Walk Away, maar ons begin met die ene. Betty Jean se Funny Face.

0: van ABBA. Hoop jy het baie, baie lekker geluister daarna. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 7:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack & Spice. Pack & Spice is in Marie Lane 6 in Brits. Jy kan daar ook skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Ons gaan muziek luister nou hier op hierdie sondagmorgen. Maar voor ons by die muziek kom, allemaal wat pas by ons aangesluit het, goeiemorgen op hierdie sondag die 14de juni. Ek sê maar net weer, as ek uitkyk hier by die ateliervenster, dan is daar heel wat mis in aan het Kreersdorp, so omgeving, is daar net soveel mis. As jy moet bese rui met die, onthou om die motor sy hoofligte aan te skakel, wees baie voorzichtig. En pas op maar wat ander ouens doen wanneer het so mistig is en nie kan sien ver vooruit nie. Rhea Briefies sê again and again gaan ons net nou luister die baie bekende Mona Lisa in Afrikaans van Joe Foster en hierdie Endless Summer Nights. Sien ons nie uit daarna nie, hier is Richard Marks.

0: Diana van Rhea Briefies, dat is ook mooi, Again and Again. En voordat die hele verhaal van sy Mona Lisa, Joe Foster'se Afrikaanse muziek. Ons luister verder, sondag muziek op, hier by Bosveld CDU, op hierdie sondagmorgen, net hierna.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
5: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJVR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration, Elardus Park. KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1 November by die Dubai Kamp naweek, in die somer.
0: Ja, dit was lekker geweest daar in die ijsbeerkamp nie. Nou is daar muziek van Brotherhood of Man, United We Stand, die ken om baie goed. Alex Warren, en dan Afrikaanse muziek van Burkie, sy liedjie met die titel Glimlach. Hier is Brotherhood of Man.

0: wat jou lach aan my kan doen.
1: Ja, die Afrikaanse muziek van Burki en voor het die liedje Ordinary van Alex Warren. Nou moet jy baie mooi luister.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Om ons te neem tot by 8 uur en ons eerste nuusbulletin van die dag, muziek van John Casey, Kaleidoskoopse Fakkels, daar is fris.
3: Die halle bosveld wegbreek.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Om ons te neem tot by 8 uur en ons eerste nuusbulletin van die dag, muziek van John Casey, Kaleidoskoopse Fakkels, daar is Freshly Crowned en hierdie. Dit is Leon J. saam met Dennis East en hulle liedjie Dance Forever.

0: Daar is die muziek van John Casey, hy noem dit 16 to me. Die 8 uur nuus hier by Bosveld Studio is net hierna.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Hoor jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tuig naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Op die sondagmôre, die 14de Junie, is die horlosie hier by Bosveld Studio by op die kop 8 uur en tyd vir die nuus.
5: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Die polisie ondersoek die dood van 'n Duitse erfgenaam en haar finansiële bestuurder by 'n jagreservaat. Die DA dien 'n menseregte klag in oor die versuim om kinderverkragters te vervolg. En Donald Trump sê 'n vredesooreenkoms sal vandag onderteken word. Die polisie ondersoek die dood van die erfgenaam van die miljoen dollar Duitse skeepvaartfirma Dahl, Caroline von Rantzau, en haar finansiële bestuurder op haar familie se privaat jagreservaat in Limpopo. Die 26-jarige is dood in haar kamer op die Leeufontein landgoed gevind, 'n dag nadat die landgoed se finansiële bestuurder, Arno Koen, ook op die eiendom vermoor is. Koen, pleegvader van von Rantzau, was in beheer van die besprekings en finansies by die landgoed. Die polisie het 'n gelisensieerde geweer en 'n pistool gekonfiskeer terwyl die ondersoek voortduur. Die DH-leier en burgemeester van Kaapstad, Gordon Hill-Lewis, het sy veldtog vir 'n tweede termyn na die munisipale verkiesing in November afgeskop. Hill Lewis het in Hannover Park 'n 5-punt plan onthul wat fokus op sterker polisieering, werkskepping, betroubare dienste, meer behuising en skoner openbare ruimtes. Hy sê Kaapstad het 'n model geword vir effektiewe plaaslike regering en hy het beloof om 'n veiliger, skoner en meer bekostigbare stad te bou. Die DH sê duisende tieners swangerskappe beklemtoon 'n ernstige ineenstorting in die regering se stelsel vir die aanmelding en vervolging van seksuele misbruik van kinders. Die party het 'n klag by die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie ingedien omdat baie gevalle van statutêre verkrachting nie soos deur die wet vereis behoorlik aangemeld word nie. Angel Kanjile sê die versuim beteken baie misbruikers word nie ondersoek of vervolg nie, wat kwesbare kinders onbeskermd laat. Die motorbedrijf vakbond MISA het die voertuighandelaar Motus gekritiseer vir die aflegging van 67 werknemers te midde van goeie voertuigverkoopcijfers en een betere financiële vertoning. MISA sê die afleggings is onregverdig en nie een laaste uitweg nie. Hy vooraan Motus het te versuim om alternatieve opties te oorweeg tydens consultaties. Die woordvoerder van MISA, Pakamila Tlubi-Majola, hou vol dat die motorsgroep afleggingsbepalings misbruik het om sy arbeidskoste te verlaag. Sy sê verskeie afleggingsgeskille dien voor die arbeidshof. President Donald Trump en die bemiddelaar Pakistan het gister gesê 'n aanvanklike ooreenkoms om die oorlog in die Midde-Ooste te beëindig sal vandag onderteken word, hoewel Iran ontken dat het so gauw sal plaasvind. Die Pakistanse premier Shehbaz Sharif het gesê die twee partye het ooreengekom oor 'n raamwerk vir 'n vredesooreenkoms en Islamabad berei voor vir ondertekening vandag, gevolg deur tegniese gesprekke volgende week. Die voorgestelde ooreenkoms vra vir die heropening van die straat van Hormuz en die opheffing van die Amerikaanse vlootblokkade. Volgens berigte sal onderhandelinge oor Iranse kernprogram daarna plaasvind. En nou sluit ons af met motorsport. George Russell van Mercedes het gister die voorste wegspringplek vir die Barcelona-Catalonië Grand Prix behaal na 'n opwindende einde van die kwalifiseringssessie. Die Brit het sy derde voorste wegspringplek van die seisoen behaal deur slegs 0,064 sekondes voor Lewis Hamilton in sy opgegradeerde Ferrari te eindig, wat die kampioenskapsleier Kimi Antonelli en die ander Mercedes na die tweede ry gestoot het. Verlede jaar se kampioen Lando Norris het vierde geëindig en sy spanmaat Oscar Piastri sewende. Die Red Bull duo Max Verstappen en Isaac Hadjar het onderskeidelik vyfde en sesde geëindig. Dit is aan die einde van hierdie 8:00 nuus, daar is weer om 9:00 vanoggend nuus hier by Bosveld Stereo.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou is het amper tyd vir ons verjaardagboodskapprogram, nee. Ons gaan luister na hierdie baie mooie en baie bekende Sitting on the Dock of the Bay van Otis Redding voor ons by ons verjaardag kom.

Elk maar mooi op sy tyd daai en is sitting on the dock of the bay van Otis Redding. Nou ja, nou met allemaal wat verjaar vandag naderskuif, die radio's een bykie harder stel, of die cellfoons een bykie harder stel, of die rekenaars een bykie harder stel, hang op hoe jy luister nie, en of kyk. En kom ons begin met hierdie ene. Nou is ek nie heeltemal seker wat dit is nie, maar ek sal dit vir jou nou verduidelik. Goeiemorgen, verjaardag boodskap asseblief aan my dochter, dan staan daar sister. Nou weet ek nie of het dochter Teresa of sister Teresa is nie. Baie geseende jaar toewens en mag sy die Hemelse Vaderse liefde en genade ervaar van Ma Joey, André en die res van die broers en sisters. Dit is nou vir Teresa. Verjaardag boodskap, hierdie is aan Jordaan Kutsie. Liefste Jordaan, staan hier geskryf, baie geluk met jou 28ste verjaardag, wat jy so sonder familie door ver in die VSA deurbring, of deurgebring het, lyk my het al verjaar. Ons kan nie wag om jou weer te sien nie, ons weet, besonderse geseende jaar leef vir jou voor. Mag die liewe vader by jou wees, altyd baie liefde van mama, papa, Charlene en George, dit is vir Jordaan Kutsie, wat homself daar in die VSA bevind. Hierdie ene is, ek wil baie graag vir my oom Tony sê, baie geluk met sy verjaardag vandag, mag hy dit baie geniet, ons is baie lief vir hom, van Adele, Zandri, Danica en Mario, dit is vir oom Tony, wat vandag verjaar. Goeiemorgen, verjaardag boodskap asseblief aan Jannie de Tooi, baie geluk met jou verjaardag, wens jou een baie mooi en geseende nieuwe levensjaar toe, en mag jy sommer baie bederf word, geniet jou speciale dag, liefde van Charles en Sonia Marais, en dan skryf sy so mooi hieronder, baie dankie Bosveld stuur jou, min, dis groot plesier so op een saterdag en een zondagmorgen hierdie verjaardag boodskappe. Baie geluk en sien wense aan Lee Ann Chamberlain met jou verjaardag. Mag dit een wonderlijke dag en een jaar wees wat voor jou lee. Met liefde wense van pa, ma en al die Chamberlains. Baie speciaal vir Lee Ann. Ons wil vir ons kleinseen Christian Dijkstra sê baie geluk met sy 14de verjaardag. Ons is super trots en baie lief vir jou. Baie liefde van oma en opa. Dis vir Christian Dijkstra wat vandag 14 jaar oud is. Bosveld Stereo, dit is ons, ja. Dit is vir my vrou Sanet, dit is haar verjaardag. Mag sy een wonderlijke verjaardag hê en mag sy lang gespaar wees van haar man Gert. Sanet, dit kom van Gert, so met jou verjaardag vandag, hoop jy gaan baie lekker verjaar. Nou wil ek nou net kyk of hier nou nie een laat een aangekom het nie. Ja, hier is een laat een. Ek wil net vir sy vrou Charlotte Botma sê, my dank baie geluk met jou verjaardag gister, mag daar nog vele meer wees, baie lief vir jou, altyd met liefde jou man Pita, dis vir Charlotte Botma. Charlotte, jy moet lekker verjaar hoor. Goeiemorgen, wens asseblief my man Tony Meyer geluk met sy verjaardag vandag. Nou staan hier geskryf, sjoe, my ou bok, 62 vandag. Nee, want as jy 62 is jy nog jonk. En ons bid vir jou goeie gezondheid toe, geluk en vrede, mag ons Hemelse Vader jou toevou in sy liefdevolle arms en jou altyd styf vasthou. Baie dankie vir alles wat jy vir ons doen en beteken, so ook vir die kinders. Geniet jou dag, my engel, ek is baie lief vir jou, vir nou en altyd van jou vrou Ansie, baie speciaal vir Tony Meyer, wat vandag 62 jaar oud is. Hoop jy gaan lekker verjaar, Tony. Goeiemorgen Bosveld, ek wil graag vir Teresa Kotsee sê, geluk met haar verjaardag van Makkie, Willie en hulle kinders en kleinkinders en hulle hoop jy gaan lekker bederf word vandag, dit is wat Teresa Kotsee. Wens asseblief vir opa se kleinseun Ruben Marais van Virda Park aan Pretoria, baie geluk met sy 6de verjaardag. Ruben Marais, Ruben, jy moet lekker verjaar hoor, bly altyd so mooi en vriendelike seun, opa is baie lief vir jou. Lekker verjaar, kom van opa David. Dan is hier laaste eniekie wat sê, sy laat verjaardag wens van Carla, daarom nie heeltemaal so laat nie, maar ja, mag sy, dis nou Carla, een geseende 40ste verjaardag hê, en het kom met baie liefde van Jaco. En dan wil ek nou net seker maak, ja, dit is nie een verjaardagboodskap, daai ene nie.
Nou ja, vir al die mense wat ons nou vanmorgen geluk gewens het met hulle verjaardag, en allemaal wat anders, wat ook vandag verjaar op ver plekke, selfs in ander werelddele, en jy verjaar vandag baie, baie speciaal, baie geluk, en ek hoop jy gaan een wonderlijke dag hê. Hier is die baie speciale ene, Ticket to Heaven van Dire Straits.

0: Mooi daai van Steve Lawrence, nee, Poor Little Rich Girl. Nou, net hierna gaan ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Sondag 14 Junie.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk. 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188. En word uiteindelik maar...
4: Gee jou badkamer een nieuwe voorkomst teen fantastische prijse. Kry die 6-stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5-stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Kom ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag, Sondag die 14de Junie. Ons begin in Gauteng. Pretoria is 'n maximum 21, Johannesburg 18 en Vereniging 19. In Mpumalanga, Bombela 22, Ermelo ook 22, Emalahleni 20, Standerton 21 en Skukuza 26. Dan in die Limpopo provinsie, Polokwane 21, Palabora 25, Tsanin 22, Musina 24, Lepalale 25 en Mokopane 22. In die Noordwesprovinsie, Klerksdorp 23, Potchefstroom 22, Mahikeng 22, Rustenburg 21 en Vryburg 24. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 21, Welkom 23 en Bethlehem 19. In die Noord-Kaap, Upington 22, Kimberley 24, De Aar 17, Alexanderbaai 20, Springbok 13, Calvinia 12 en Sutherland de Skrale 10. Dan in die Wes-Kaap, Kaapstad 16, Vriendendal 18, Riversdal ook 18, George 17, Woester 14, Beaufort West 13 en Oudtshoorn 17. Dan in die Oos-Kaap, Kobega 18, Makanda ook 18, Kraddock 18 en Graaf-Reinet 18. Oos-London 20, Port St. John's 21, Mthatha 21, Kumane 20 en Tonse 19. Dan in KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 24 en Ladysmith ook 24. Dan die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. En soos ek maar altyd sê, die maximum temperature bereik ons so teen 2:30 vanmiddag. Kom ons keer terug na die muziek Gordon Lightfoot. Daar is die lieflinge Rudy Klaase en Corlia Botha wat saam sing Drome. En dan Blackbird, so when I think of home, here is Gordon Lightfoot.

0: Ja, mooi daai van Blackbird, nou, when I think of home, en voordat die lieflinge, soos hulle destijds bekend gestaan het, Rudy Klaassen en Corlea Botha, se liedjie Drome, as mense wat baie, baie daarvan gehou het en lekker daarna geluister het. Dit is nou groetheid vir my net hierna.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac. En ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
6: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Nou, soos gebruiklik op 'n Sondagmôre, ons is seker nou allemaal gewoon daaraan, gaan ek nou die mikrofoon oorhandig aan Lee Przeski. Lee gaan met jou wees tot 1 uur vanmiddag. En ook, soos gebruiklik, wonderlike sondag muziek hier by Bosveld Stereo vir jou aanbied. En ek gaan vir jou groet met die muziek van Jackie Lou, daar is Nicole's Away From Home, en dan sing Jeanne So Much Of You. Ek gaan vir jou groet tot later hierdie week, en ek wil vir jou 'n wonderlike sondag en 'n baie suksesvolle week toewens. Van my, Willem Engelbrecht, tot later hierdie week. Ek hoop jou sondag is baie lekker. Groete aan allemaal.

0: En so groet Willem Engelbrecht ons vanoggend met die klanke van John Dray met So Much of You, Nicole's Away From Home, en ook Jackie Lou met Wees Lief. Bly skakel hier by Bosveld Stereo, net aan die breek volg die 9 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-18 of 065-702-7181.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemag de finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. Die inligtingsreguleerder beveel Gauteng Gesondheid om die Tembisa hospitaalrekords vry te stel. Statistiek Suid-Afrika sê sterk groei in platinum versterk mynbouproduksie. En in kriketnuus, 'n nederlaag vir die Protea vroue in die T20 Wêreldbeker openingswedstryd teen Australië. Die Gautengse Departement van Gesondheid is deur die inligtingsreguleerder gelas om rekords en auditverslae wat verband hou met die beweerde verkrygingsskandaal van 2,3 miljard rand by die Tembisa Hospitaal te oorhandig. Die uitspraak volg op 'n hofaansoek deur News24 wat toegang tot dokumente, insluitend kontrakte en betalings versoek het. Die statutêre waghond vir databeskerming en toegang het die hospitaal 10 werksdae gegee, anders kan hulle strafregtelik vervolg word. Die saak het aansienlike openbare belang uitgelok, te midde van beweringe van korrupsie, finansiële wanbestuur en die dood van die vletjieblaaser Babita Deokaran. Die DA-leier en burgemeesterskandidaat vir Kaapstad, Jordan Hill-Lewis, sê die stad Kaapstad beplan om sy eie metropolisie speereenheid te stig om misdaadbestrydingspogings te versterk. Tydens die bekendstelling van sy herverkiesingsveldtog het Hill-Lewis gesê, baie gemeenskappe word in die steek gelaat weens te min hulpbronne, swak leierskap en korrupsie. Hy sê die voorgestelde eenheid sal sake onafhanklik ondersoek en help om suksesvolle skuldigbevindings van misdadigers te verseker. Statistiek Suid-Afrika sê mynbouproduksie het in april met 8,2% op 'n jaargrondslag gestyg. Die groei is hoofsaaklik gedryf deur sterk vertoon in platinumgroepmetale, mangaaterts en kroomerts. Steenkoolproduksie het egter afgeneem en die algehele produksie benadeel. Jean-Pierre Terblanche van Statistiek Suid-Afrika sê mineraalverkope het met 30% op 'n jaargrondslag gestyg, ondersteun deur hoër pryse en sterker produksie in sleutelkommoditeite. En ten slotte in kriketnuus. Phoebe Litchfield se 50-tal en die Australiese draaibowlers het Suid-Afrika gister 'n goeie pak slaag van 65 lopies gegee in hulle eerste groep 1 T20 Wêreldbekerwedstryd op Old Trafford in Manchester. Litchfield het 'n vinnige 50 van 24 balle met 9 vure en 'n 6 gemoker met Australië wat 172 vir 8 aangeteken het, nadat Sophie Milleneus die lood gewen het en gekies het om eers te kolf. Hierna is die Protea vroue heeltemal oorrompel en verslegs op 107 in 16,4 balbeurte uitgehaal. Suid-Afrika se volgende groepwedstryd is woensdag aand teen Pakistan op Edgbaston.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die dagboek van gebeure word aan u gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
5: Meerhof School bied aan Sing Your Song, kompetisie met opwindende pryse te wen. Het jy 'n stem wat gehoor moet word? Kom neem deel en wys jou talent. Met beoordelaars soos Anton Botha, Monique Stein, Karleen Koetser, Duane Smith en Evert Swart. Die kompetisie is oop vir laerskool, hoërskool en leerlinge wat tuisonderrig ontvang. Odisies vind plaas vanaf 20 tot 23 Julie by Meerhof School. Die semifinaal is die 1 Augustus by Hamakom Privaat School, met die finaal die 12 Augustus by Magalies Park. Inskrywingsfooi is R500. Die sluitingsdatum vir die inskrywings is die 30ste Junie. Vir meer besonderhede, kontak vir Charmaine Kreuer by 083-630-3494 of Adèle Olivier by 082-564-3642. De Gracia is 'n geregistreerde NPO-organisasie en kry geen hulp van die staat nie. Hulle verleen hulp aan behoeftige gesinne in die Brits Harties gemeenskap, asook plaaslike skuilings vir haweloses, met kos, klere en beddegoed en fokus op gesinne waar daar kinders en ou mense is. Die nood is geweldig groot en benodig donasies van nie bederfbare kos, vitamines, dringende beddegoed en warm klere vir kinders tot ou mense. Elke donasie maak 'n verskil en bring hoop aan gesinne in nood. Enige persoon wat wil betrokke raak of meer inligting benodig, kontak vir Corine by 062-847-9348. Dit is Corine, 062-847-9348.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan u gebring deur Hartie's Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Hartie's. Skakel 083-259-8268.
6: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

11 minute oor 9 op 'n koel en vars maar sonnige sonoggemôre hier oor Hartbeespoort. Meneer is geskakel by die hart van Goud Bosveld Studio 107.5. So betree ons die nuwe uur met Rick Astley se Cry for Help. So is dit goeiemôre en hartlik welkom vir my af Liepreseski. Hier om jou geselskap tot 1 uur vanmiddag en ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie sonoggemôre. Ek sê ook baie dankie aan Willem Engelbreg wat deel van 5 uur af gesels gehou het en ek hoop vir jou en Jolande ook 'n baie rustige en 'n geseënde Sondag Willem. Afrikaanse klanke volgende hier by Bosveld Studio. Brennan Piper saam met Minka Brits met meisies en ouens soos jy.

klanke wat jy onthou van Elton John met Goodbye Yellow Brick Road, asook Brendan Piper saam met Minka Brits met Meisies en Ouens soos jy. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5, musiek nou van Dionne Warwick met Trains and Boats and Planes.

As die vlaktes om jou stil raak, jou hart begin te pijn, sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwijn. Sal jy omdraai in die nanacht, in stilte vir die dag wacht,

fout maak, die kracht in jou wil opraak, as die vla van verlange vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag, saam wees op een reen dag, sonder ophou sondag, 'n 24 uur dag.

0: in die Riesnitte na mekaar vir jou hier by Bosveld Studio. Chardonnay, so sit down by the fireplace. Blaise Bridges met 'n spierwit roos en 'n Crocco de Villiers se môreoggend uitgestel. Jy luister aan die Bosveld Studio 107.5, 'n groot gunsteling van Larry Karag, net hierna.
1: Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.
2: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
3: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
6: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
5: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
6: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
5: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
6: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
7: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
8: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
7: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
8: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
7: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
9: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za al vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.

0: Yes, by die hart van goud, Bosveld, stereo 107.5 en was die instrumentale klanke van Nikos Ignatiaris met sy Island of Love. Voor het Tracy Chapman met Talking About a Revolution en ek plaas ek het alleen van Bobby van Jaarsveld met Net vir jou. Die tyd nou 9:15 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rizaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.

0: Baie mooi snit van Gareth Gates met Evergreen. Voor dit plaaslike klanke van Patricia Lewis met Tango Rain en ook Appel se Kom en Lê My Neer. Eers wanneer jy sonoggmore saam met Bosveld Stereo 107.5 net aan die breek musiek van Guy Korsten.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Aldro 6 specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Aldro 6 by 060-528-5213 of besoek aldro6.co.za vir meer inligting. 2019 Toyota lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek, in die somer.
4: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: In die stem van Andy Stewart met A Scottish Soldier. Daar was ook country klanke van Cindy Cole met Dirt Road Daisy en Guy Corson se Jy is Myne. Jy luister saam na Bosveld Studio 107.5, nog Afrikaanse klanke op pad van Nia Nel, net hierna.
1: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteundiens.
2: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie korte foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexie 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Wees en wees geld.
3: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.

0: En so kom ons die einde van nog 'n uur se musiekie by Bosveld Stereo met Michael Learns to Rock se Sleeping Child. Voor het klanke van Neve Beatrix met Groen, Foreigners, I Want to Know What Love Is, en ook Nia Nel met Nou Begin Ons Weer van Voor. Bly ingeskakel by Bosveld Stereo, net aan die breek het ek vir jou die 11 uur nuus.
1: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LG 4012 gaskiezer, 12 liter, dit was 2999 en is nou net R1999. Of die ProLite 600 watt draagbare krachtstasie, dit was 2599 en is nou net R1999. Warm water en kracht wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek codesafe.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
3: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelijk na Legal Directory for SA, jou nummer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
4: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Ligi Prozeski. In die bulletin, die koning van die Ama Ndebele volk word ter ruste gelê. Tswane sluit sy raadpleging oor onwettige townships af en baie koue toestande word in die Wes en Noord-Kaap verwag. Die ontslape koning van die Ama Ndebele Akwamanala volk, sy majesteit koning Enoch Makosoke Mabena die tweede, word vandag ter ruste gelê terwyl sy spesiale amptelike begrafnis kategorie 1 vanuit die Solomon Maslangu stadium in KwaMhlanga in Mpumalanga. Die 65-jarige tradisionele leier is die week oorlede nadat hy 4 dekades op die troon gedien het. Die koning is wyd gerespekteer vir die bevordering van onderwys, grondhervorming en die isi Ndebele taal. Hy het as die eerste voorsitter van die Suid-Afrikaanse Koningsforum gedien en word onthou vir sy humanitêre werk en ondersteuning van kwesbare gemeenskappe. Die stad Tswane het 'n konsultasieproses van 7 weke afgehandel oor 17 onwettige woonbuurte in die munisipaliteit. Die laaste konsultasie was met inwoners in Kleinfontein, wat steun uitgespreek het vir samewerking met die stad om die skikking af te handel. Meer as 25 grondeienaars het deelgeneem met baie wat aangedui het hulle is bereid om grond te verkoop, te ruil of te skenk. Die stad sê 'n omvattende verslag sal nou saamgestel word vir die ontwikkeling van 'n volhoubare beleidsraamwerk om betyds teen onwettige ontwikkelings op te tree. Die leier van Action SA, Herman Mashaba, met Darylene James bekendgestel as die party se burgemeesterskandidaat vir die stad Kaapstad, in die 2026 plaaslike regeringsverkiesing. Mashaba het in Hanover Park gesê, James sal groei in die metro drijf. Hy beskou James as 'n gedigte leier om die stad te lei. Mashaba sê inwoners van Kaapstad verdien beter leierskap en het die DA gekritiseer vir wat hy beskryf as 'n arrogante benadering tot regering. James sê intussen inwoners verdien beter ten spyte van die stad se roem vir 'n goeie regering. James het veiligheid as haar topprioriteit geïdentifiseer en sy misdaad, bendebedrywighede en dwelmmisbruik belemmer steeds beleggings. En teen slotte, die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarskui teen baie koue toestande oor die Namakwa-distrik, Noord-Kaap en die Witzenberg-munisipaliteit in die Wes-Kaap vir vandag en môre. Dagtemperature sal na verwagting onder 10 grade Celsius bly. Die publiek en boere word aangeraai om voor te berei vir baie koue, nat en winderige toestande. 'N Uiters hoë brandgevaar word ook voorspel vir die noordoostelike dele van die Noord-Kaap. Intussen sal Gauteng mooi weer en koel wees, terwyl miskolle in Mpumalanga, Limpopo, die Vrystaat en KwaZulu-Natal verwag word.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Super Agri Science. Hallo jou lewende hawe gesond.
4: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: klanke daar van die Daffodils met I Will Follow Him. Ook weer musiek gehad van Anton Goosen met Yankee en Bonnie Tyler se Total Eclipse of the Heart. Daar is nou 11:15 by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur CoSafe Powerbolt. Kry die Condie gasgeiser vir net R1,999. Dit was R2,999.
1: Maak gereed vir winterkos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasoond en stoof. Dit was R14,999 en is nou net R7,999. Of kry die Toutai skottelgoed braaipan. Dit was R1,199 en is nou net R899. Koop maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister online.

0: En so dra ons die tempo so bietjie op met instrumentale klanke van Symfonia met Ryter van die Wynkie. Voordat ou goud van Ray Charles met I Can't Stop Loving You, Gerrie Kissenkamp se Winter in My Hart, en ook Jim Reeves en Dolly Parton met Don't Let Me Cross Over. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en dan het vir Afrikaanse musiek van Jennifer Zamudio.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in doorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.

0: Hier luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en dit was die muziek van Roxette met Fading Like a Flower. Daar was ook plaaslike klanke van Koleski met Sewende Hemel, Peter Lotus en Judy Page met Green Grow the Lilacs en ook Angel de Lange se Stilte Tyd. Net daar die breekie by Bosveld Stereo gaan ons die sondagmiddag in verwelkom met muziek van Celine Dion en Peebo Bryanson met Beauty and the Beast.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel. 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc. 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou. Bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg. Van Wieligstraat 29 of skakel 01-4001-0339.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2,870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. Bees en fees geld.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunidio, die een met die persprop.
5: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: Lei lekker klank af hierdie sondagmiddag. The Carpenters met They Long To Be Close To You. Daar was ook Afrikaanse klanke van Gelow met Jy Is Liefde. En the Crosby, Stills, Nash & Young se Teach Your Children. Ek het 'n boodskap ontvang in verband met ons expatriote program en het gaan soos volg. Hi Lee, ek wil net 'n boodskap stuur aan die Botas in Goosens van Tauranga in Nieu-Seeland. Chris Botha, ek glo jy het jou spesiale dagje geniet en was baie bederf. En Henry Goosen, hoop jy sal beter na jou rugbybesering. Lief julle en verlang baie, en ek kom van Elise Botha af. Amper 16 minuut oor 12 hier by Bosveld Stereo, en die tyd word aanhou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

0: Vrolijke klanken van Dion van der Merwe met sy voet tappen. Voor het Monique Stein met die goeie ouda, nog Bob Seger se Main Street. Jy luister saam in Bosveld Studio 107.5, net aan die advertensiebreek, muziek van die Beach Boys met Kokomo.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin, kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was R1899 en is nou net R1099. Of kies die Red Rhino 400 mm handgrasnyer. Dit was R1299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
6: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
7: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Afrikaanse klanke van Pieter Koen met 7 wonders van my wêreld. Voordat Pink met All I Know So Far, Rihanna Nelson met Andre Swiegers met Blou en ook The Beach Boys se Kokomo. En so op daardie noot het groetheid vir my Lieper Zeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Rudy van Deventer is volgende beurt in vir Gilbert Bosch en hy gaan die geselskap hou tot 5:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n baie rustig en 'n geseënde Sondag. Ek groet met die klanke van George Strait met Desperately, Amanda Lyte se woorde, Bob Carlyle met Butterfly Kisses. Tot môre toe.

Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: Die pragtige snit van Bob Carlyle met Butterfly Kisses. Amanda Leight net voor dit met woorde en George Strait se Desperately. Daarmee groet ek jy vanmiddag vir Lee Prozeski, wat jy so heerlik geselskap gehou het. Lee, tot ek jou weer sien môreoggend. Laat dit baie goed gaan met jou. Tot ziens.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
5: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark in Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk bietjie.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Rudy van Deventer en hier volg jou 1 uur nuusbulletin. Jacob Zuma doen 'n beroep op sy ondersteuners om volgende naweek te registreer om te stem. Die Malawiese repatriasie vanaf Durban word tydelik gestaak. In padwydloope George Kushe wen die Comrades 'n marathon. Die president van die MK-party, Jacob Zuma, het swart Suid-Afrikaners aangespoor om die naweek te registreer om te stem vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Zuma het met ondersteuners by die Delft Suid gemeenskapsaal in Kaapstad gepraat en stemgeregtige kiesers versoek om hul stemkrag te gebruik om voortlopende sosio-ekonomiese uitdagings aan te spreek en grond terug te eis. Zuma het beklemtoon dat burgers steeds vasgevang is deur werkloosheid, ongelykheid en beperkte toegang tot geleenthede. Hy sê betekenisvolle veranderings kan slegs deur die stembus kom. Die hoofsekretaris van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, Solly Mapahile, sê terwyl die party se onafhanklike verkiesingspad uitstippel, staar hy kritieke uitdagings in die gesig voor die plaaslike regeringsverkiesing. Mapahile het tydens hulle Limpopo verkiesingskongres gesê die organisasie is groter as enige verkiesingswedloop. Hy het lede gevra om interne verdeeldheid te vermy gedissiplineerd te bly en die belange van gemeenskappe voor persoonlike ambisie te stel, aangesien Suid-Afrikaners eerlike leierskap soek. Die provinsiale voorsitter van Action SA in Mpumalanga, Choko Mashiane, het die begroting van 2.37 miljard rand verwelkom, wat vir die 2026-27 boekjaar aan die Departement van Samenwerkende Regering, Menslike Nedersettings en Traditionele Sake toegewys is. Mashiane sê die begroting moet tasbare resultate lewer, ongeag kommer oor minder geld, verbehuisingstoela en besnoeiings aan kapitaaluitgawes. Sy het ook verwys na die voorgesette oponthoud met behuisingsprojekte en die asbes uitskakelingsprogram en gevra vir beter toesig en verantwoordbaarheid. Die vrywillige repatriasie van Malawiese burgers vanaf Durban is tydelik opgeskort weens teenstrydighede in passasierslyste. Suid-Afrikaanse ambtenare van binnelandse sake en Malawiese immigrasieowerhede het ontdek dat verskeie name herhaal is, wat daartoe gelei het dat sommige individue aan meer as een bus toegeken is. Ambtenare het die operasie onderbreek terwyl rekords nagegaan word. Die burgemeester van Etiquini, Cyril Ngaba, sê owerhede werk daaraan om die logistieke uitdagings op te los om soemlose repatriasie te verseker. En tenslotte die sportnuus, 'n padwedlope George Kouche het die 2026 Comrades Marathon gewen deur die opdrondroete van Durban na Pietermaritzburg in 'n rekordtyd van 5 uur 15 minute en 56 sekondes in te palm. Kouche het 'n perfekte wedloop gehardloop en die voorloper Mbuti Molo op die uitdagende Polly Shorts verbygesteek met net meer as 10 km oor. Die verdedigende kampioen Pieter Wiersma het tweede geëindig terwyl Mollo derde gekom het. Gerda Stein het die vroue wedloop gewen en haar vyfde algehele titel en die vierde agtereenvolgende oorwinning behaal. En in tennis, vooraanstaande tennisspelers het die 20% verhoging in die Wimbledon prysgeld verwelkom as 'n opregtere en beduidende stap vorentoe. Die totale prysgeld by vanjaar se kampioenskappe sal 64.2 miljoen Britse pond wees, of gelykstaande aan ongeveer 1.4 miljard rand. Die enkelspelkampioene sal elke 3.6 miljoen pond huis toe neem. Meer met eerste ronde verloorders wat 80.000 pond betaal sal word. Meer as 6 miljoen pond is op sy gesit vir die gekwalifiseerde kompetisie. Dis 'n stygings van 25%. Spelers sê vir geruime tyd dat hulle 'n beduidende rol in die sukses van toernooie speel. Bly ingeskakel vir meer nuus môreoggend om 6. Hierdie nuusberig is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.

En daarmee sê ek vir jou hartlike goeiemiddag en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer. Ek hou vir jou geselskap al die pad tot en met 5 uur op hierdie vroeë sonndagmiddag. Lekker middagete. Ek gee begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe middag saam met Bobby Bloom se Montego Bay, Leonie May se Lullaby. Hoop jy 'n heerlike sonderdag sover en geniet die geselskap saam met my hier by Bosveld Studio.

0: Die broers met daar sal nuwe winde waai en JJ Stevens met The Morning Side.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Boer jy met draaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
5: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1 November by die Dubai Kamp naweek in die somer.
0: Hierdie maximum temperature word in jou gebring deur Kokariba. Junie en Julie is 25% af op alle akkommodasie en kampplekke.
6: Vandag se maximum temperature. Bosveld Stereo.
0: In Gauteng, Pretoria word 21, Johannesburg 18 en Vereniging 19. Mpumalanga, Mbombela 22, Ermelo ook 22, Emalahleni 20, Standerton 21 en Skukuza 26. In Limpopo, Polokwane 21, Ballabora 25, Tsendin 22, Musina 24, Lepalale 25 en Mokopane 22. In die Noordwes-provinsie is Klerksdorp 23, Potchefstroom 22, Mahikeng ook 22, Rustenburg 21 en Vryburg 24. In die Vrystaat Bloemfontein 21, Welkom 23 en Bethlehem 19. In die Noord-Kaap, Appington 22, Kimberley 24, De Aar 17, Alexanderbaai 20, Springbok 13, Calvinia 12 en Sutherland, Ekhout 10. In die Weskaap, Kaapstad 16, Vredendal 18, Riversdal ook 18, George 17, Woester 14, Beaufort Wes 13 en Oudtshoorn 17. In die Ooskaap, Gqeberha 18, Makhanda 18, Kraddock ook 18, Graaf-Reinet 18, Oos-London is 20, Port St. John's 21, Umtata 21, Kumani 20 en Conclay is 19. In KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay, lekker warm 27, Pietermaritzburg 24 en Ladysmith ook 24. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokariba. Kry 25% afslag op jou winterwegbreek in Naribosveld.
7: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
0: Nou by spelen is het ek vir jou Sandy Posey, se single goal. Eva Cassidy met die Songbird en dan maak ek jy draai in die vroeger 90s met Nils Lofgren, se Shiny Silently.

0: Die klanke van Nils Lofgren, A Shine Silently en Eva Cassidy met Songbird.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag. Net by Mootsand en Klip, Belbel.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
5: Hallo, hallo. Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk. 063-062-1888. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the NAS 063-062-1888. En word uiteindelik maar.
0: Ek jy sluit hier die eerste uur wat ons saam kyk op die Sondag.

0: Darling, bonjour, mademoiselle en tolbos. I won't take less than your love. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou story. Kry die ander 600 rand slegs by Vodacom for you vanaf $3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcore top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. BSNV's geld.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: En nou gaan ek hier verder met net die beste muziek, hier weer stasie met die hart van goud. John Rock Prophet en Geon Groen, sing vir my saggies. The New Seekers, I'd like to teach the world to sing. Lonnie Richmiller, Cowboys, don't cry.

0: Sias Reineke met Klein Karoo en Lonnie Richmiller net voor dit Cowboys Don't Cry.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmel.
5: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
0: En nou is dit op die speellys vir jou Betty Midler, I Believe in Love. Pink en Nate Roos met Just Give Me a Reason. Debbie Boone wat die eerder dan afsluit met You Light Up My Life.

0: Davy Boone, wat die eer afsluit, you light up my life. Pink en Nate Roos, net voor dit, met Just Give Me a Reason.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
4: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stekko 590 watt sonpaneel. Dit was R1999 en is nou net R1499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Ek sê weer eens vir jou hartlike goeiemiddag en baie welkom as net ingeskakel het. Julle is dan al Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe hier met Kenny Loggins for the first time. Patricio Buone en Corrie Abota, ek mis jou elke dag. Dan maak ek hier in die 80s met Gerald Jolin, December in July.

0: Daniel Bedingfield, Never Gonna Leave Your Side, en Leon J. Sam Allen Garrity, Two Old Boys. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: En nou gaan ek hier verder met net die beste muziek. Rieke Snell hier en daar. Drew Baldridge, Can She Have This Dance? En jy wil fantasties met niks en nergens.

0: The Lightning Seeds met Joy en die Ewels Fantasties net voor dit. Niks en nêrens. Jy is ingeskakel by jou gunstelingstasie, Bosveld Studio 107.5.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Grace Farm stil net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stil, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Het jy slaapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
6: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
0: En nou is dit die tyd van Billy Ocean, Love Really Hurts Without You, Romans en Nianel, ons twee, George Michael wat die uur afsluit met A Different Corner.

0: hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
6: En daarmee begin ek in hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op hierdie vroeë saterdagmiddag, laat saterdag aand, of hoe net hoe jy hom wil sê. Sondag. Jo, ek sal weer 'n dag agter. Hierdie laat saterdag, sondagmiddag, weer eens wil ek sê. Ek dink is amper tyd om huis toe te gaan, hè. Hierdie sondagmiddag wat ek hierdie laaste uur afkoop met Rita Coolidge, We're All Alone, Armand Hofmeyer, Fasso en Annemarie Kaufman met Rhythm of Love.

0: Pieter Schmuller met Country Girl en Annemarie Kaufman se Rhythm of Love. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd word aan jou gebring deur Hanedieu Lonmeurs. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hanedieu Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Hanedieu Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hanedieulawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Prachtige muziek van Celine Dion, Where Does My Heart Beat Now, Mincho en Lance James met die Swerwers lied.
1: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg, dit was 1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon betonkruiwa, dit was 1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteundiens.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
6: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: Nou bespeel is dat ek vir jou 2 is beter as 1 van Brendan Piper, Cordelia Loving Arms en dan Andrea Bocelli en Ellie Goulding, Return to Love.

0: Andrea Bocelli en Ellie Goulding, Return to Love. Cordelia, net voor dit met Loving Arms. Net so voor dit vir my groetheid is.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatis modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel. 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc. 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou. Bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg. Von Willigstraat 29 of skakel 01-4001-0339.
3: Iconou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
6: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
7: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
6: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
8: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
0: En so het groetheid vir my aangebreek op die sonndagmiddag, sonnaand. Ek groet jou met die klanke van Ricky Nelson se Traveling Man, Donna Winner met Conquest of Paradise en You Wish You Were Not Alien. Alles gee. Sluit die uur af met die Bellamy Brothers, som die Bacon Brothers, Guilty of the Crime. Ek hoop het 'n heerlike sondag verder en dan kyk ek weer saam môreoggend tussen 1 en 5. Tot dan geniet die geselskap saam niemand anders as André Estreize. Tot môreoggend. Totsiens.

0: Guilty of the crime. Dit was die Bellamy Brothers en the Bacon Brothers. Saam daar, die heel laaste klanke daar van collega Rudy van Deventer. Yep, dit was lekker om weer voor Rudy te sien. Dit was altijd so 'n instelling. Ons het mekaar altijd op 'n Sondag gesien. Hy het altijd na my gewerk, maar hier vanmiddag voor my gewerk, ingestaan vir collega Gilbert. Rudy, baie dankie. Dit was al lekker om gauw gevindig om jou op te vang, want hier gebeur dinge ons met 'n spoed door. Hy moet uit en ek moet in. So ja, so in die afpak en die inpak, dan selfs is gauw gevindig om te hoor hoe dit gaan. Rudy, veilig terugreis toe, lekker gaan rus, ontspan en geniet die breek. Moenie jy weggaan nie, ek en jy saam binnenkort vir die volgende 4 ure, wat jy deur van 5 uur tot vanavond om 9.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
3: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: So skop ons die Ierse muziek af met die klanke van Amy Grant en die snitse naam That's What Love Is For. 'N hartlike goeie middag van my kant af. Ek is Andre Esterhuise hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo. Jou gasheer vir die volgende 4 ure tot net so voor 9 vanaand. Lekker om hier te wees, want ek en jy gaan lekker muziek saam luister so op hierdie Sondag vroeg aand, en ek vat jy deur tot net so voor 9, daarom heeltemal te laat nie, maar ja, 4 wonderlike ure van die Sondag. As jy nou al heel dag lang saamluister, baie welkom weer eens, en as jy so pas ingeskakel het, baie, baie welkom, jy is op die regte stasie, bly daar, moenie wegdraai nie, anders te gaan jy uitmis. As jy op die paaie is, ry veilig, ry versigtig, ek sien daar is aangemeld van ongelukke, ek het gesien motorfietsongeluk op die Hennepsrivier pad, net nadat jy oor die tolpad gegaan het, daar by die eerste skerm draai, sjoe, is altyd 'n gevaarlike een daarie, as jy op die pad ry, wees versigtig, nader daai eerste skerm draai, maar versigtig daarso. En andersins, maak jyself sigbaar, sit jy hoofligte aan, die sonnetjie lê laag, en nou, kan ons weer gaan verder kyk, hoe moeilik daai twee planete, oef, dis daar maar indrukwekkend, ne? Venus en Jupiter, wat so mooi daar sit, so net na son onder. Volgende op die speellys is daar vir jou lekker luisterklanke. Ek het vir jou Afrikaanse klanke van Tian en Hinaber en Tasha met Tal van die Oe onder andere. So moet nie weggaan en bly net daar waar jy is. Kyk een bykie later, kyk is vir jou om 5:30, gelyk jou weersake vir môre en dan later vanaand die program het jy geweet tussen 7:30 en 8:00.
1: Sal jou lyf oor tyd verander. Ondervinding sal jou kop sig tyd laat draai. Gevoelens sal jou hart sy temperatuur laat swaai. Maar jou oor sy waarheid bly verraai.

0: peri-peri vlekkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kragvars Ashbaan op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
1: Dit is

0: Prachtig is net daar van die groep Shine For The Way You Say My Name. Baie mooi enetjie daarie. Voor het Tiani Naber en Tasha met Taal van die Oe. Nou ja, dit het jou gebring baie, baie nader aan 4:15 en die tyd hier by Bosveld Stereo aan jou gebring en mondelik gemaak deur Barbados Bar & Grill. Jy kan hulle volg by op Facebook by Barbados Bar & Grill.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, met 'n dam

0: Sjoe, ek is seker van jy gaan saamstem dat daar 'n pragtige snit was van Glen Campbell, It's Only Make Believe. Jep, en dan ons eie Lucas Marie met Droomvrou. Ja, ons mis hom baie. Wonderlike musiek en hy kon daar 'n pragtige gitaar speel hoor. En ek is ook baie bly dat jy die musiek van The Kelly Family net so baie geniet het. Dit was Because It's Love. Moenie weggaan nie, ons kyk na jou weerbrug van môre, net hierna.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Aldro 6 spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Aldro 6 by 0605285213 of besoek aldro6.co.za vir meer inligting.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrif, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
5: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en in aluminium, sien die lig.
6: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals, Fairy Glen. Vehicle License and Registration, Elardus Park. KF 49 Citrus Pakhuis Brits. Chill Out, Speserye en Sousa. En aan al die kampeerders wat die IJsbeerkamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.
0: Tyd nou vir jou weerberig vir môre en die streeks weervoorspelling word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Mostel Stereo weer.
0: Ons sê baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdiens wat hierdie weerberig vir ons uitgereik het vir môre, Maandag die 15de Junie. Geen waarskuwings nie, maar in die raadgewende afdeling net die volgende punt: baie koue toestande en met dagtemperature onder 10 grade Celsius word verwag oor die suidelike dele van Namakwa, van die Noord-Kaap, asook oor die Witzenberg munisipaliteit en sentrale Karoo distrik van die Wes-Kaap. Nou jou streke lyk so: Gauteng is môre mooi weer en koel. Jou verwagte temperature, Pretoria 10, 22, Johannesburg 9, 20 en Vereniging 8, 21. Mpumalanga, mooi weer en koel, maar warm in die laagveld. Mbombela, 12 op tot 23, Ermelo 9, 21, Emalagleni 6, 22, Standerton 3, 25 en nou een lekker warm dag in Skukuza met 12, 29. Die Limpopo provinsie is môre mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Polokwane 8:20, Palaborwa 14:26, Tzaneen 9:25, Musina 13:25, Lephalale 10:23 en Mokopane met 0:22. Die Noordwesprovinsie mooi weer en koel. Klersdorp 7:23, Potchefstroom 7:24, Mafeking 8:21, Rustenburg 9:22 en 7:23 in Vryburg. In die Vrystaat is het môre gedeeltelik bewolk in die syde, andersins mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein 6:22, welkom 6. Verskoning Bloemfontein 6:20 en welkom 6:22 en dan Bethlehem 7:21. In die Noord-Kaap is daar oggendmiskolle langs die kus, andersins is dit bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele buie en donderbuie in die aand in die suidooste. Dit sal mooi weer wees in die noordooste. Die wind langs die kus, matig suidoos en dit word fris tot sterk in die middag. Upington 5:21, Kimberley 7:22, De Aar 6:16, Alexanderbaai 10:19, koue dag in Springbok met 6:14, Calvinia ook koud met 0:13 en dan Sutherland begin op 'n ysige -4 op tot by 10 grade Celsius. In die Weskaap is daar oggendmiskolle op plekke in die weste, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met ligte reën in die suidweste aanvanklik. Dit word mooi weer in die weste vanaf die middag. Die wind langs die kus is lig en veranderlik, maar matig tot fris langs die suid en die suidweskus aanvanklik. Dit word later matig tot fris suidoos langs die wes en die suidweskus vanaf die middag. Kaapstad 12:16, Vredendal 7:20, Riversdal 5:15, George 9:15, koud op Woester met 6:13, Beaufort West net so koud 3 en 'n maksimum van net 12 grade en Oudtshoorn ook koud met 4 op tot by 14 grade. Dan die westelike helfte van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk en koel en het word bewolk met agtermiddagbuie en reën langs die suidkus wes van Kaap St. Francis. Die wind langs die kus fris suidwes. Die oostelike helfte van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk en koel tot koud in die noorde. Die wind langs die kus is fris suidwes. Alberga 12:18, Makanda 8:16. Kraadok 3:15, Graafry net, lekker koud en koel daar, 3, en een maximum van net 14 grade. Oos-London 13:18, Ports & Jones 12:19, Umtata 6:17, Kumani 4:15 en Konke met 10:17. Dan kom ons laastens by KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm, en het word gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën in die ooste. Die wind langs die kus is matig tot fris noord tot noordoos noord van Durban, maar matig tot fris suidwes in die syde en het sal noordwaarts uitbrei en Kossiebaai bereik in die aand. Durban 16:23, Richards Bay 15:24, Pietermaritzburg 11:20 en dan laastens Ladysmith met 10:26. Dit is dan hoe jou weerberig lyk vir môre, maandag die 15de Junie, soos dit aan ons uitgereik is deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir nog meer inligting kan jy op hulle webtuiste gaan kyk by weathersa.co.za. Die streeksweerberig is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
0: Jy is ingeskakel by jou stasie met die hart van goud, Bosveld Stereo, saam met my Andre Esterhuise, en ons maak lekker luister musiek en ek geniet het om van jou te hoor. Jy kan ook saamgesels by 064-115-2281. Die WhatsApp lyn. Yep, nou is dit al sterk skemer daar buitekant en is hier waar jou ligte al lank al moes aangewees het. As jy by die huis is, trek daai gordyne toe, hou die hitte binne en bly warm, bly veilig en bly gesond en luister lekker saam. Ons gaan voort met die klanke van OMD of Orchestral Maneuvers in the Dark. Hier is hulle met Made of Orleans. Geniet hom.

0: Pragtige snit van Dani Niehaus waarna jy sopas geluister het. Parys in die somer. Voor dit OMD met Maid of Orleans. Die tyd het aangestap, 6:15 nou. Ons draai gou by die winkels en dan gaan ons voort met lekker luisterklanke. En ek het op die speellys vir jou Bok van Blerk en ook Elaine Page.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk, 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188 en word uiteindelik maar.
3: Het jy slapelose nagte oorskuld? Is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.

0: Jy sien, ek het jou gewaarsku dat jy hier al jou treffers gaan hoor, so die een na die ander. Van ou goud tot nuwerwetse musiek, alles hoor jy by Bosveld Stereo. Soos Tom Jones se funny, familiar, forgotten feelings, wat jy so pas na geluister het. Voor dit, Bok van Blerk met Was, en dan Elaine Page met The Second Time. Die het daar die drie in een rij vir jou afgeskop. So het is dan ook aan die einde van die uur sy muziek gekom, en jy moet nie weggaan nie, ons volgende uur beloof weer eens lekker luisterklanke, net hier by die Hart van Goud.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week, van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere, tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buite naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Wat 'n pragtige snit van Harry Styles om hierdie uur se musiek mee af te skop, Sign of the Times. En jy gaan my sekerlik nie glo as ek vir jou sê daai snit is al 9 jaar oud nie. Ja, vrygestel op die 7de April 2017. Ja, en glo dit of nie, in sy eerste week nadat hy bekend gestel is 62.900 albums verkoop. En ook in die eerste week is 39.000 digitale, kan ons maar sê, downloads, aflaai, mooi, wat sê, mooi Afrikaans vir downloads, keer, of sê 39.000 keer digitaal afgelaai, dit klink meer, en 3.5 miljoen keer gestroom. As iets mooi is en hy is goed en hy is reg, dan gaan die mense vir hom. Jy het hom hier gehoor by Bosveld Stereo, weer eens 'n hartlike goeie naam van my kant af. Ek is Andre Estreize, hier agter die mikrofoon saam met jou, hou jou geselskap en jou gasheer tot net so voor 9 vanavond. Onthou klein bietjie later vanavond die program, het jy geweet, met al sy interessanthede. Maar nou vat ek jou weer 'n bietjie terug in tyd met Alvin Stardust. Hier is hy met I Feel Like a Buddy Holly. Goeienaand en baie welkom.

0: Die musiek vir daarvan, De Walt Dippenaar met Kom ons vier die lewe. Alvin Stardust het jy ook na geluister en hy het vir jou gesing I Feel Like Buddy Holly. Die tyd het aangestap, dit is presies 6:15 nou en die tyd aan jou gebring en mondelik gemaak deur Moot, Sand en Klip.
1: Moot, Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot, Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot, Sand en Klip, Belbel.

0: die stem van Sarina en dit is sy wat reken die lewe bly 'n ou verhaal. Ja, mens moet kan terugkyk en sê, dit was 'n wonderlike verhaal, né? Ja, partykeer gebeur dit ook nou nie altyd so nie, maar ja, mens probeer mos om altyd die beste vir jouself en vir almal rondom jou te laat gebeur. So ja, ek hoop dinge werk vir jou reg uit. Daar was ook Olivia Newton-John met Hopelessly Devoted to You en dan Peter Smith met Onthou. Ons gaan gou vinnig na die winkels toe en dan lekker luister musiek weer eens net daarna.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
2: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-7 02 7181
3: Van Heide.

0: Dennis, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
2: Die 90s, Bosveld 107.5.

0: Dit was Marius Strydom wat so lekker daar vir jou gesing het en sy weergawe van Lady in Black. Tim McGraw voor dit, saam met Five Hill, en hulle het jou gesing It's Your Love, en daar die drenerij afgeskop met Mixed Emotions, One Way Love. Yep. So 18 minute voor 7, ja, en ek nou jou uit vir die program, het jy geweet, tussen 7:30 en 8:00 vanavond.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: lekker luister gitaarklanke daar van die groep CH2 met Ek sal gaan doen met 'n miljoen. Ja nee, dis daar kan ek mens nou nie meer daardie een sing nie. Jy moet nou al begin in die woorde verander en sê ek kan doen met 10 miljoen. Ja, want vandag se lewe is 'n miljoen ook nou nie meer so baie nie. Maar nou ja, voor dit het jy geluister na Boyzone se You Needed Me en die dit was vier in die rij, ja. Brad was daar met I Don't Matter To Me en dan André Het met Is Dit Jy. Daardie klanke het ons gebring tot aan die einde van hierdie uur en dan in die volgende uur weer eens lekker luister klanke net hier by die Hart van Goud.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuur van orthopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

En dan daarmee weer eens 'n hartlike goeienaand. Baie baie welkom hier by die Hart van Goud saam met my Andrei Esterhuize. Dit was Frida se To Turn the Stone. Ja, mens hoor daai ABBA-klanke, hè. Dit is daar maak en merkende stem. Voor dit Katy Perry met All You Need Is Love. Ja, daar die ou Beatles-snit wat sy so 'n bietjie verwerk het. En ek dink dit is goed. Dit is mooi, dit klink lekker. Ek dink dit is oor mens dit herken wat dit so lekker klink. Hoop en glo dat dit sommer baie goed gaan met jou daar buitekant en dat jy lekker saam luister en dat jy 'n wonderlike Sondag beleef het en lekker saam met vriende of familie gekuier het of sommer net rustig daar by die huis was. Hoe dit ook al sê, ons maak jou Sondagaand lekker net hier by Bosveld met die lekkerste luisterklanke. Ook in hierdie uur is dit tyd vir die program so tussen 7:30 en 8:00 waar ek vir jou 3 vragies vra om te kyk of jy 'n skerp brein is. Ja, so op die Sondag gaan toets jou breingolwe en dan kyk ons vir jou na die bekendes op die dag gebore, 'n paar interessant gebeure in die geskiedenis en vanaand het ek vir jou so 'n paar interessante feite oor plante en bome. So ja, dit alles dan tussen 7:30 en 8:00 vanaand. Ons maak nou 'n bietjie musiek vir jou. Hierdie keer op die speellys is daar vir jou. Laat ons net gou sien Lynn Anderson en hier is vir jou daai ou amper speel ek verkeerde eenetjie vir jou. Okay, hoe sê jy jou een oog kyk hier en jy praat met die ander oog op die ander snit, ja. Hierdie eenetjie gaan ek vir jou klein bietjie later speel. Dit is eenetjie van Slade. En ek gaan vir jou sê hoekom. Ek gaan hom vir jou speel net so voor het jy geweet. So luister uit vir hom, né? Maar goed, ek het vir jou dan Frida Francis op die speellys met Ek huil in die reën. Geniet hom.

0: Die stem daarvan, Frida Francis, ek huil in die reën. Goeie ou goud, Afrikaanse ou goud, ek ken hom goed. Die horlosie het aangestap, dis sekondes weg, dan is het presies 7:15 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisie geriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lank, Bosveld Stereo.

0: Jep, en ek het jou vroeger beloof dat ek daarin gaan speel, Slade, maar ek moes hom net so bietjie skuif, ek wil hom graag speel, net so voordat ons begin met die program, het jy geweet, en ek gaan vir jou nou vertel, hoekom ek daar eens net gespeel het. My, oh my, prachtige een daarie. Tern Lam, voor dit met Jy is te dierbaar, en dan was daar ook John Edmund met Blue Brown Eyed Lady, wat daar die drie in rij vir ons afgeskop het, en dit wat jou gebring, baie nader aan 7:30. Tyd vir jou program, het jy geweet, net hierna.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom 4U vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom 4U winkels of vodacom4u.co.za. Slegs nuwe kontrakte. B's en V's geld.
5: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel. 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc. 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou. B's en V's geld. The Paint Palette Rustenburg. Van Wieligstraat 29 of skakel 01-400-1-0339.
6: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: En dit was dan nou so pas 7:30 en weer eens een hartelike goeie naand van my kant af. Ek is Andre Esterhuyse, baie baie welkom so op 'n sonnige aand tussen 7:30 en 8:00. Tyd vir die program, het jy geweet met al sy interessanthede. Ons begin nou met die drie vragies wat ek jou vra om te kyk of jy 'n skerp brein is. En onthou, dit is nie 'n kompetisie nie, niks op die spel nie en dis sommer maar net om te kan sê, maar ek moet vir jou sê, ons dink daaraan en daar word beplan dat ons iewerste in die toekoms gaan 'n prys neersit vir die skerpbrein kompetisie. Klink dit vir jou? Ja, nog nie nou nie. Ons sal jou op hoogte hou soos wat die planne vorder om te kyk of ons dit vir jou kan moontlik maak. Die vragies vir vanaand is as volg. Ek gaan hulle vir jou vra, nommer 1, 2 en 3. Jy moet hulle vir my antwoord ook so. Nommer 1, antwoord 2, die antwoord 3. Die antwoord saam met jou naam en van waar af na 064-115-2281. Goed, vraag 1 vir vanaand is, o ja, dan moet ek net by sê, vanaand sy drie vragies het allemaal die thema van plante. Net om jou so bietjie te help. Nommer 1, watter vrug dra sy sade aan die buitekant? Watter vrug dra sy sade aan die buitekant? Vraag 2, proteas, heide en dan die riete of grasse behoort aan watter inheemse plantspesie? Proteas, Heide en die riete of grasse behoort aan watter inheemse plantspesie? Dan die derde vraagie, aan watter genus behoort die geelhoutbome van Suid-Afrika? Aan watter genus behoort die geelhoutbome van Suid-Afrika? So dit is ons drie vraagies vir vanaand, ek gaan gou vir jou herhaal. Nommer 1, watter vrug dra sy sade aan die buitenkant? Vraag 2, proteas, heide en die riete of grasse behoort aan watter inheemse plantspesie? En dan die derde enetjie, die geelhoutbome van Suid-Afrika, aan watter genus behoort hulle? Of aan watter genus behoort al die geelhoutbome van Suid-Afrika? Goed, dit is dan ons drie vraagies vir vanaand se skerp brein afdeling en ons gaan vir jou die antwoorde gee so hier rondom 10 voor 8 en dan kyk ons hoe jy gevaar en onthou nadat ek die antwoorde gegee het, kan ek nie nog antwoorde dan aanvaar nie, want dan beteken dit, jy het dit alreeds gehoor. So ons werk net op die antwoorde wat nou ingestuur word. Ons kyk nou ons datum vandag, die 14de juni, gebore op hierdie dag in 1841, is David Houston. Hy was die Skots-Amerikaanse uitvinder en hy het die Kodak-kamera het hy ontwerp. In 1864 gebore Alois Alzheimer, hy is die Duitse fysikus en neuropatoloog en die Alzheimer siekte is dan na hom vernoem. In 1912, Keuler-Hammond, hy was 'n wetenskaplike en hy was die heel eerste persoon of dokter dan nou wat rook met longkanker verbind het. Dan 'n groot naam, ons almal ken hom, ons almal weet van hom, hy was dan ook of hy is 'n biljoenaar, master builder, soos hulle sê in Engels, die Trump Towers, die Plaza, die kasteel. Hy was ook die 45ste, sowel as die 47ste president van die VSA. Ja, niemand anderste nie as Donald Trump homself, wat vandag verjaar. So hy gebore op hierdie dag, 14 juni 1946. Dan in 1949 gebore is Jim Lea. Hy is die Britse rockmusikant en liedjieskrywer en hy was lid van die groep Slade. Nou ja, ek het vir jou Slade gespeel, Slade se My Oh My, net so voordat ons begin het met die program en dit was dan die rede daarvoor. Jim Lea, wat lid is van daardie groep. 1961, nog 'n groot naam in die musiekwêreld en dit is Boy George. Ja, hy is gebore as George O'Dowd en hy toe sy verhoognaam verander net na Boy George. Ja, vreemde karakter, ne? Interessante kleredrag en grimering aangehaad en alles, lid van die groep Culture Club, of dan het die hoofsanger van Culture Club. 1969 gebore is Steffi Graf van West-Duitsland, die baie bekende tennisspeler, 22 Grand Slam enkel titels agter haar naam geskryf. Dan in 1977 Boeta Dippenaar, baie bekende Suid-Afrikaanse cricketspeler en die laaste enetjie op die lys moet nog op die 14de Junie 2160 gebore word. Nou gee vir my snaaks aan kyk. Ja, nee, dit is dit is Montgomery Edward Scott van die rolprent Star Trek. Hy gaan gebore word op die 14de Junie 2160. Ek het net gedink net so vir interessantheid wat ek dit vir jou op my lysie inwerk. Nou ja, as jy 'n Star Trek liefhebber is, sal jy presies weet van wie ek praat. Ja, dit speel in die toekoms af, so hy moet nog gebore word. Ja, dit so tong in die kies. Kom ons maak musiek en dan kom ons terug na die program toe deur te kyk na 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis. Op die speellys vir jou is daar Ou Goud van Lynn Anderson met Rose Garden.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mens.
1: Ons gaan nou by daardie advertensies kom. Ons kom nou gou-gou eers weer terug na die program. Het jy geweet? En welkom terug. En ons gaan vir jou kyk na 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis wat dan ook op hierdie dag plaasgevind het. Ons datum 14 Junie in 1789. Nou, jy ken die story, ek dink amper daar is 'n rolprent ook daaroor gemaak. Mutiny on the Bounty. Nou, die kaptein en sy manne het op hierdie dag het hulle Timor bereik. Dan in 1789 wat dit gebeur het. Ons volgende enetjie, in 1834 het Isaac Fisher Jr. daar van Springfield in Vermont, het hy iets gepatenteer wat tot vandag toe nog gebruik word. Vooral as jy daarvan hou om houtwerk te doen, dan gebruik jy dit baie. Ons praat hier van skuurpapier of, ja, die Engels gebruik die term sandpaper. Ek dink amper in die ou dae was daar sandkorrels opgesit, maar deesdae is dit meer 'n tipe van 'n karborandum korreltjies wat opgesit word. Ja, so skuurpapier op hierdie dag gepatenteer vir die eerste keer in 1834. Dan nog steeds in 1834, die sogenaamde hard hat duikpak is ook op hierdie dag gepatenteer deur Leonard Norcross. Ja, dit is daai ou duikpak, hy lyk soos 'n wit jas wat jy aantrek en dan het hy so 'n metaal koepel gehad wat oor jou kop en skouers gegaan het met so 'n glasvenstertjie. Nou ja, dit is die daardie duikpak, hy is op hierdie dag in 1834 dan ook gepatenteer. Dan in 1847 het Robert von Bunsen, het hy iets uitgevind wat veral deur wetenskaplikes gebruik is, en dit is die Bunsen-brander. Ja, daai pypie wat so regop staan en brand, jy verbind hom ook met 'n gasbottel, en sien daar, hy brand so mooi skoon gasvlam, jy kan hom stel ook, hy het so 'n pypie, weet ek, in die onderkant wat die opening op en toe maak vir die suurstof vlak, so afhangende van of jy 'n geel vlam of 'n helder blou vlam wil hê, kan jy hom so stel. Dan in 1917, die heel eerste lugaanval op Engeland het op hierdie dag plaasgevind deur Duitsland. Ja, ons praat hier van die Eerste Wêreldoorlog. Dan in 1941, die heel eerste sooi word gespit vir die Boeing-aanleg in Wichita in Kansas. Dan in 1942, Walt Disney se Bambi animasierolprent word vrygestel. Ja, op hierdie dag, so, dit is allemaal lang gelede, nee. Dan in 1980, die muziek van Frank Sinatra, New York, New York, ja, hy het nummer 32 gegaan op die 100 Billboard. En dan het ons die laaste enetjie 1996, die rolprent Cable Guy met Jim Carrey word dan ook op hierdie dag vrygestel. Ja, lekker, dit is 'n paar interessante gebeure wat altyd plaasvind en is ook lekker om te weet. En môre kan jy dit vir iemand anders te sê of vra. Ja. Kom ons maak gou vinnig ons draai by die winkels en dan kom ons terug na die interessante gedeelte oor plante.
0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroo Zest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo Zest by 060-528-5213 of besoek alroozest.co.za vir meer inligting.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatische modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste klantediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: En weer eens, welkom terug by die program Het Jy Geweet. Goed, ek gaan met jou 'n paar interessante feite oor plante wat jou kan verras, gaan ek 'n bietjie met jou deel in vanaand gedeelte, aangesien ek ook ons eerste drie vragies oor plante gemaak het, het ek gedink, kom ons kyk 'n bietjie na plante. Goed, ek wil vir jou vertel van die grootste waterlelie. Nou, die Victoria Regia of die Victoria Amazonian. Dit is 'n waterplant en hy is die grootste waterlelie ter wêreld. Hy is verspreid in Brazilië op die Amazonerivier, sowel as in Bolivia. Nou, hierdie plant het wye, drywende blare wat rond van vorm is. In die kante van die blare is daar dikwels na, of is dikwels na bo gebuig. En hulle is groot plaat deursnee. Dit kan tot 2 meter oorskry. Sjoe, dit is groot. Ek weet, gee 2 groot lang tree, dan kyk jy, dit is hoe groot daardie blare is. Nou die blare is met hol ribbes versterk en hulle kan swaar gewigte van tot 30 kg weerstaan. In sommige gevalle selfs tot 50 kg. Die onderkant van hierdie groot blare is pers of rooibruin en hulle is nodig om die waterlelie teen waterdiere en visse te beskerm. Die blomme word onder die water versteek en verskyn slegs 1 keer per jaar bo die oppervlak. Die bloeitydperk is kort en jy kan hulle net vir 2 tot 3 dae bewonder. Hulle maak een vir een oop. Hulle straal 'n verrassende aangename geur uit en in die oop toestand is hulle deursnee in vergelyking met die blaar klein, slegs 20 tot 30 cm. Ja, lyk soos een van daai wat so 'n ligte ou groot brulpadda kan opsit, né? Ja, nee, dit is ongelooflik groot. Ons volgende interessante feit, het jy geweet dat bloekombome is van die hoogste bome wat tot 100 meter hoog kan word en dit strek 5 tot 15 cm per jaar wat hy kan groei. Die baskeer dat die boom groei, daarom gooi hy dit jaarliks af en dit val in stukke af of in hele lae van die stamme af. Nou, volgens die struktuur van die bas word bloekombome in verskeie groepe verdeel. Daar's gladde, glad geblafte bome waarin die bas glad is, in stukke en in linte afval. Daar's ook fibrobas met 'n dik laag breinbas wat op groot takke en stamme en ander plekke bewaar word. Van besondere belang is die reënboog bloekom wat tot 24 meter strek en dit het 'n bas van verskillende kleure. Sy kleur verander voortdurend, daarom het dit sy naam gekry. Die jong bas is groen en word dan blou, pers, oranje en selfs wynrooi. Ja, so dis 'n interessante feit. Bloekombas vernuwe voortdurend. So hy gooi dit af en dan groei hy weer nuwes onder dit. Ander plante of ander bome se bas permanent aan die boom bly. Kom ek vertel van jou van die grootste blom. Ons het nou van die grootste blaar gepraat, né? En dit is die Rafflesia arnoldi met die grootste blom. Hierdie parasitiese plant kan op die eilande van Sumatra en Kalimantan gesien word. Rafflesia arnoldi. Dit is enkelblomme wat as die grootste op die planeet beskou word. Met 'n deursnee van tussen 60 cm en 1 meter en hulle kan tot 8 kg weeg. Hy het geen blare, stam of wortels nie, want dit ontvang voeding van die gasheer organisme. En dit is vernoem na die Engelse natuurkundige Joseph Arnold. Die blom is ontdek deur 'n plaaslike gids wat saam met hom in die woud op die suidwestelike deel van die eiland Sumatra gewerk het. Sjoe, dit is baie groot. Dan die bamboes. Het jy geweet dat die bamboes is die hoogste gras in die wêreld? Nou, as ek my nie misgis nie, dan was dit nogal een van my heel eerste het jy geweet vragies, toe ek weer so 2 jaar gelede teruggekom het na Bosveld Stereo, was dit een van die vragies. Nou kom ons kyk, die genus bamboes sluit meer as 140 species in, wat hoofsaaklik in die vochtige trope groei, en dit word beskou as die vinnigste groeiende plant op die planeet. Op een dag kan dit tot 1 meter strek of groei, maar gemiddeld groei dit tot so 40 cm per dag. Een van sy grootste species is gewone bamboes met heldergeel stingels en groen blare, maar Dendrocalamus species word as die langste beskou en dit strek oor 40 tot 50 meter. Dan die lote van die jong bamboes is sag, dan verhard dit en die kern is helder geel. Gedurende die tydperk van vinnige groei kan sy spruite selfs deur 'n klip breek. Sjoe, dit is interessant. Goed, en dan die krametart is die dikste boom in die wêreld. In die droë savannas van tropiese Afrika groei die dikste bome op die planeet waarvan die stam deursnee tot 10 meter kan bereik. Vir al sy verteenwoordigers is dit gemiddeld so 8 meter. Ten spyte van so indrukwekkende grootte is die hoogte van die krametartbome nie so hoog nie, so wat 20 meter. Die ongewone dikte van hierdie boom word deur plaaslike inwoners gebruik. In Zimbabwe is 'n stasie gemaak in 'n hol krametart waarin daar 'n paar dosyn sitplekke was. In Botswana is dit in 'n tronk verander, in Kenia 'n hotel. En een van die oudste krametart, wat minstens 6000 jaar oud is, is 'n kroeg gemaak. Gunsteling plek vir buitelandse toeriste. Pjoe, ja nee, interessant nee, wees jy nou net. Goed, en dan gaan ek afsluit met die hoogste boom, dis die Hyperion. Die hoogste lewende boom op die planeet, Hyperion, met 'n hoogte van 115 meter en 'n deursnee van 61 meter. Dit is die naam van die verteenwoordigers van die immergroen sequoia wat in Kalifornië in die Redwood Nationale Park groei. Ja, dit is in 'n afgeleide deel van die park ontdek deur 2 natuurkundiges, Chris Atkins en Michael Taylor. Die presiese ligging van die boom word weggesteek, anders gaan stroom die toeriste daarheen en dit sal die ekosisteem ontwrig. Daar word aanvaar dat die Hyperion minstens 700 tot 800 jaar oud is en ja, hulle sê hy kon nog hoër gegroei het, maar houtkappers het sy stam heel bo beskadig en daarom sy boom in die nabye toekoms dalk nie 'n kampioen het, dit kan deur ander ingehaal word. Sjoe, interessant nê, 115 meter hoog. Goed dan, dit was ons interessante gedeelte vir vanaand. Kom ons terug na ons vragies en ons antwoorde. Goed, ek gaan nou nie meer nuwe antwoorde aanvaar nie. Kom ons kyk gou-gou. Ons vragies vir vanaand was as volg. Watter vrug dra sy sade aan die buitekant? Dit is die arbei. Ja, daardie klein fyn spikkeltjies, korreltjies wat jy voel aan die buitekant van die arbei is eintlik sy sade. Hy dra dit aan die buitekant. Dan die proteas, die heide en die riete of die grasse behoort aan watter inheemse plantspesie. Dit is die fynbos. Dit is die 3 hoofgroepe van die fynbos, waarvan die meeste op Tafelberg alleenlik voorkom. Interessant, daar kom meer spesies plante op Tafelberg voor as in die hele Engeland. Kan jy dit oor vertel? Goed, en dan ons laaste vraagie, die Suid-Afrikaanse geeluitbome, aan watter genus behoort hulle? Hulle behoort aan die Podocarpus. Net so vir die interessantheid, daar was onlangs ook 'n verandering gewees na die Afrocarpus. Maar goed, daar is 4 hoofsoorte geeluitbome, allemaal inheems in ons land en dan ook ons nasionale boom. Goed, die eerste ene is die Podocarpus latifolius, dit is die opregte geeluit. Waar latifolius beteken, dis die lang werpige blare. Dan Podocarpus falcatus, dit is die Outeniqua geeluit, hy het so kort blaartjies. Dan kry jy die Podocarpus elongatus, dit is die breë blaar geeluit. En dan die laaste enetjie is die Podocarpus henkeli of henkel se geeluit. Dit is die 4 hoofsoorte geeluitbome wat hier by ons voorkom. Maar goed, ek het net gevra aan watter genus behoort hulle, so die antwoord daarop was die Podocarpus. of die Afrokarpus, as jy hom vir my ook gesê het. So dit dan ons drie antwoorde vir vanavond. Arbeie, fynbos en podocarpus. Kom ons kyk, hoe het jy gevaar? Goed, ons eerste enetjie ingestuur is ingestuur deur Angelique Willers van Rooiskraal, wat reg is met arbeie, fynbos en podocarpus. Mooi, so Angelique, jy is soms so met die intrapslag, as jy een skerp brein, baie geluk hoor. En hy het sommer baie vinnig gekom, nadat ek die vraag gevra het. So, baie geluk, mooi aand verder vir jou. Op jou hake, binnen die selfde minuut, het ook hierdie volgende antwoorde ingekom, arbeie, fynbos en podocarpus, ingestuur deur Maria Roberts, goeienaand, daarvan Wonderboom Suid. Julle twee is so op al twee, 33 minute, 7:33. Ja, soos ek sê, ek het die vraag net gevra, toe kom julle twee is antwoorde dadelik deur. Mooi aand ook vir jou, Maria. Volgende het ons vir Grobbie van Vogtel, wat reg is met arbeie, fynbosbioom en die podocarpus. En dit maak van jou ook een skerp brein, Grobbie, baie geluk hoor, mooi aand vir jou. Kom ons kyk gedan, Tim Terry van Hammanskraal Wes, wat reg is met arbeie, en reg is met fynbos, en dan nommer 2 het jy gesê, jy het gesê nommer 3 is fynbos, nommer 2 was fynbos, en ek dink jy was, het bedoel dat ook nommer 3, was jy nie seker nie, dit is die podocarpus. So jy het 2 die 3 uit reg daar, Tim, maak een saakie, jy het saam gespeel, mooi aan verder vir jou. Volgende het ons vir Ferdie van Staden, van Pretoria, met arbeie, die fynbos, en dan sê hy vir my, hy is nie seker oor die geluid sy genus nie. Maar nou het jy hom, nie, podocarpus. Mooi aan verder vir jou, Ferdie, dankie vir jou saamspeel. Ons het dan vir Ursula Liebenberg van Louis Trigard. Kom ons kyk wat jy gevaar, Ursula, met arbeie is reg, fynbos is reg en podocarpus. Mooi so, baie geluk, jy is een skerp brein. Volgende is dit Dani van Rodepoort, en Dani het vir ons gestuur arbeie, fynbos en podocarpus. Nee, lyk my dit was weer te maklik hoor. Dani, baie geluk, jy is so skerp brein. Volgende het ons dan vir Annemarie Heiter, daar van Daspoort, jou antwoorde, arbeie, fynbos en podocarpus. Ja, en dan sê sy ook soms so in hakkies by, dat is allemaal immer groenbome. Ja, jy is korrek daarmee ook. Dan, dankie vir jy saamspeel, Annemarie, laat het goed gaan met jou. Jan Kamps, die volgende, daar van Woolsley, kom ons kyk gauw, jy het vir my gesê, een van die neetbome, jy denk is die cashew neet, nummer 2 is reg van die fynbos, en nummer 3, het jy ook gesê, nee, jy is nie heeltemal seker daar oor nie. Goed, so jy het die fynbos, het jy reg, en nummer 3, daar is een breë blaar geelhout, maar ons het gevra vir die genus, so dit was dan podocarpus, en dan ook nou nummer 1 het jy nie reg, dit was arbeie, so jy het 1 uit die 3 uit reg, maar maak die saakie, Jan, daar al die pad uit die Boland, Woelseliese wereld, jy het lekker saamgespeel, dankie daarvoor, en een mooie aand verder vir jou, Ida, en Ida daar, en Spekko daar, uit die koue, nat, het lieflike Bredasdorp. Goeienaand, Ida, kom ons kyk, arbeie is reg, fynbos is reg, en podocarpus is ook reg. Mooi so, Ida, jy is een skerp brein, laat het goed gaan met jou hoor. Goed, kom ons kyk gauw, volgende is Elsa van Brits. Goeienaand, Elsa, lekker om weer van jou ook te hoor. Arbeie is reg, podocarpus is reg, nummer 2 het jy gesê, Proteas spesie, nee, kyk, Proteas is een van die hooflede van die fynbos biom. So jy 2 die 3 uit reg daar, Elsa vanavond, maar dankie vir jou saamspeel ook, mooi aan verder. Marleen Prinsloo van Boysens in Pretoria, kom ons kyk, arbeie, fynbos, en jy het ook gesê die breë blaar geelhout. Nie wat ek gevra het nie, ek het gevra vir die genus, en dit is podocarpus. Maak jy saakie, jy 2 reg, baie geluk daarmee, hoor, mooi aan vir jou. Dion van Graamstad is reg met arbeie, of my prentjie ook saamgestuur, fynbos is reg, en die podocarpus is ook reg. En, ja, die, gelukkig is, hoe sy sê, spelling tel nie. Hy sê, ja, jammer vir die spelling. Nee, maak jy saam die saak nie, ons kyk jy daarna nie, ek sê vanavond een meneer nie. Goed, maar dankie vir jou saamspeel, alles wat mooi is. Dan het ons vir Jarko Erasmus hier van Hartbeespoort, met Arbeid is reg, Poedekarpus is reg, maar nummer 2 het jy gesê, weet nie. Maak jy saak, nou weet jy, dis Fynbos. Jy 2-3 reg, dankie vir jou saamspeel, Jarko, mooi aan verder. Volgende is dit Samantha, Rosemary en Trixie van Wilgevel. Kom ons kyk gauw, Arbeid, Fynbos en Poedekarpus. Reg, al drie in Nicole, so jylle moet maar weer punte deel hoor. Mooi aan vir julle, dankie vir julle saamspeel. Kom ons kyk gauw, Steve en Leni van Pretoria, met Arbeid, Fynbos en Poedekarpus. Sien jy, het is so makkelijk soos dit, Steve. En het is lekker om van julle te hoor, julle skerp breine. Mooi aan verder. Goed, dit is, nee, daar is nog so eniekie, laat ek net mooi kykie so. Letitia en Hein van Wyk van Noordjewel. Goed, hulle het bykie gebreinstom, sê hulle. Arbeid is reg, Fynbos is reg en Poedekarpus is reg, so dit het gewerk. Mooi so, julle skerbreide. En dan lyk my ons heel laatste eniekie vir vanavond, en gestuur deur Kytie van Kalinin. Goeie naam daar, Kytie. Arbeid en Poedekarpus is reg. Nummer 2 het jy gesê immergroen, dit is Fynbos. Dit dan ons skerp brein afdeling vir die program, het jy geweet, dit is altyd so lekker om van jou te hoor, dankie dat jy saam gespeel het, en dankie dat jy dit geniet saam met my. Volgende week sondag aand, selfde tyd, selfde plek, maak ons weer so net hier by Bosveld Stereo.
4: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
7: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.

Daarmee dan weer eens een hartelike goeienaand van my kant af. Ek is Andre Esterhuize hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo op 107.5 FM. Baie baie welkom as jy so pas ingeskakel het en as jy nou al die heel dag lang saamluister, weer eens welkom ook aan jou. Ek het jou gegroet met die klanke van Tiffany en Chris Farron met Hearts Never Lie. 7 minute na 8 nou en ons gaan lekker luister muziek maak in hierdie uur en dan kie later vanavond is het die beurt van Dewald Viljoen, so van 9 uur af om jou te vat tot morgenochtend om 1 uur. Jy moet ook in hierdie uur uitluister vir die ontplofcompetitie. Ek sal vir jou vroegtijdig waarsku. Ja, so enige iets van kwart oor 8se kant af. Ek sal vir jou sê, maar ek begin recht sit en uitluister daarvoor vir daardie kompetitie. Ons gaan voort nou met die Afrikaanse muziek van Jack de Priester. Hierdie keer sing hy saam met Steve Hofmeyer en hier is hulle met Sunderien. Goeienaand en baie welkom.

0: Die beste van die beste hoor jy net hier by die hart van Goud natuurlik, Faith Hill se Take Me As I Am, en dan Jacques de Priester saam met Steve Hofmeyer met Sondie Reën. Dit is presies 7:15 nou en die tyd aan jou gebring deur die plaas se gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
2: Welkom by die plaas se gat,
1: die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.

0: Dit was Joy en daardie baie, baie bekende Paradise Road. Nou goed, ek het vir jou gesê, so na kwart oor, het is nou 20 oor. En hier is die ontplofcompetitie. Is jy reg? Is jy gereed? Sit nabij, draai die volume een bykie op, kry jou pen in jou hand, jou papier, alles moet daar reg en gereed lê by die radio. Ja, ek weet van mense wat het sommer opneem, maar speel hulle het weer en weer en weer, net om seker te maak. Ja, ja, daar is die reels daaromtrent, so jy kan maar doen wat jy wil. Luister mooi, dan sê vir ons, wie is die drie kunstenaars en die drie snitte, so in volgorde natuurlijk, so jy moet baie mooi luister. Is jy reg, is jy gereed, hier gaan ons.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Net om seker te maak, jy het die nommer 064-115-2281.
2: Ou goud, by die hart van goud, Bosveld

0: Ja, is altyd so lekker om so 'n klein bietjie, hoe sê hulle, 'n bietjie 'n verandering op die oorspronklike, nê, dis soos dit wat jy hom leer ken het, het hom so klein bietjie verander. En ek dink dit gaan heel goed af, nê, die groepsnaam daar, Home Free. Goed, ons gaan vinnig na die winkels toe en dan net daarna is daar weer eens lekker luister klanke op die speelhuis vir jou. Daar's Andre Ree onder andere, daar is ook Billy Joel waarna jy kan uitsien. So moenie weggaan nie, bly net daar waar jy is.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Al jou gunstelinge, heel dag lank, Bosveld Stereo.

0: Wonderlike pragtige klanke daarvan die Bangles met Eternal Flame, Andre Rieu met Il Silenzio of the Silence. Interessant as jy 'n bietjie daar na die video gaan kyk van daardie een. Dit is 'n 11-jarige dogtertjie wat daardie trompet so mooi speel. Jy kan dit amper nie glo nie. Jy kyk dit oor en oor en oor. Dan die 3 in 'n ry vir jou afgeskop met Billy Joel en Honesty. Groet uit van my kant af net hierna.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
0: Ja, dit is hier waar ek die warmste plek moet verruil vir kollega Dewald Viljoen. Hy is slaggereed en reg om jou te vat vir die res van die aand tot môre oggend om 1:00. Jy moet 'n wonderlike week hê. Geniet môre as jy gelukkig is om 'n afdag in te gewerk het. Kyk, Dinsdag is nou die publieke vakansiedag. Dit is jeugdag, die 16e. Maar nou ja, môre as jy goed beplan het en jy het bietjie verlof ingesit, sien daar dat jy 'n goeie lang naweek. Andersins, ek groet jou tot volgende week sonderdag aand, selfde tyd, selfde plek, maak ons weer so. Van my kant af, Andre Esterhuize, alles wat mooi is. Totsiens.

0: Laaste een van André Estreize op hierdie Sondag aand, Mike Oldfield, The Bell, natuurlik van die baie bekende Tubular Bells album af, baie groot sukses vir hom gewees. Volgende week André weer terug op sy posie agter die mikrofoon en kry weer inskakel vir 'n paar uur se goeie geselskap en 'n goeie vasvraag soos gewoonlik. Nou het jy geweet, nê? Ek weet nie wat hy weet nie, maar hy het iets geweet en hy vang ons elke Sondag aan daarmee. Hy reken ek weet nie wat hy weet nie. Ons maak 'n vinnige draai by die winkels as ons terugkom en gesels ons verder.
1: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
0: Daar is hy nou op die kop 9 uur op 'n Sondagaand by Bosveld Stereo. Goeienaand, baie welkom. My naam is Dewald Vleuen, ek en jy kuier saam tot 1 uur môre oggend. En as jy dit reg beplan het, is dit nog nie die einde van jou naweek nie. Dan het jy dalk 'n lang naweek. So kom ons hoop dit het so uitgewerk in jou guns. Intussentyd, soos gewoonlik Sondagaand, lekker rustige musiek. Dan is vir jou weer voorspelling so om en by 1:30 van nou af. En dan aan die einde van die aand, daai late aand oordenking. As ons so vinnig kyk na musiek in hierdie eerste uur, wat my oog vang, is onder andere Righteous Brothers, so bietjie later, Robbie Wessels is op die lys, Miley Cyrus, maar heel eerste, hierdie is Tina Arena, Heaven Help My Heart.

hoor dat die oorlogsvlag gaan wapper en die teken van ons oorlogskreet wat kwyn. Dis die vijandsvlag wat skielik voor jou opskiet. As ons nie vuur verskyn die doderyk, die dood is geen gevaar nie eens verdrietig. Dis die kreet wat ons

Die dood sit donker skadigaar met eens hier. En my skip wat gaan vergaan sal nooit weer seil. Jou teenwoordigheid wat nimmer sal ontbreek nie. Dis die golwe wat jou terugbring na my siel. Sou ek weer terugvaar na my geboorte huiste, sal die mistigheid my thuis

0: Wel, jou country klanke gaan nie meer traditioneel klink as daai ene nie. Dit is John Denver gewees, Back Home Again. Voor het Roy Balkan se Vaarwel en Tina Arena wat vir ons die aand afgeskop het, Heaven Help My Heart. Dit is nou 9:15 hier so by die Hart van Goud. Die tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Lekker sondag aand musiek van Franja Du Plessis in twee geskeer voor dit na Nana Muscuri, Nickels and Dimes. Ek gaan vir 'n bietjie plaaslike country musiek gee. Die keer is dit die kans van West met 'n couple more years. Ek het ook die beloofde Ranches Brothers net daarna, Save the Last Dance for Me.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: The Kingston Trio, net hier by Bosveld, Tom Dooley is daar in sy naam, bring ons uit by 19 minute voor 10, en in 'n oomblik die muziek van Susie Swanepoel met Ek Probeer.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

0: Konno Langpiet is 'n 24/7 vulstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
1: Ons unieke vulstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
0: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
1: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

Jay and Leani May met 'n klip in die bos en Nancy Boyd. I've told every little star wat vir ons die uur begin het. Net ek vir jou so 'n bietjie iets ongewoons. Groep wat ek nou nie gereelde kans kry om in my skof te speel nie, maar een van my persoonlike gunstlinge. Three Doors Down en hierdie is Year Without You.

0: Sinterklaas en sy nuwe oë voor 'n Three Doors Down Here Without You, 'n groep wat ook baie hartseer geken het al. Brad Arnold, die hoofsanger, is vroeër vanjaar dood aan nierkanker en in 2016 is hulle hoofgitaarspeler Matt Roberts ook oorlede aan 'n dwelmoordosis. So, ja, baie keer van hierdie goeie groepe wat die beste musiek maak, is die mense wat die meeste hartseer ken, nie waar nie. Kort oor 10 by die hart van Gouda, tyd word aan jou gebring deur Hanny die Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hanny die Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hanny die Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hannydielawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Die 90s, Bosveld 107.5.

0: dreunery by die laat aan Bosveld stereo, wat ons dan nou mooi deurspeel na ons weervoorspelling toe. Wat het ons al gehad? Carly Simon, Better Not Tell Her, Alabama Feels So Right, en dan ook Willem Botha op die einde met Soen en Vergeet. In 'n oomblik kyk ons gou na die weerberig.
1: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJVR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1 November by die Dubai Kamp naweek in die somer.
0: Hierdie weervoorspelling word vir ons moontlik gemaak deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Wel, hier volg ons streeks weervoorspelling vir môre die 15de Junie 2026. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng waar het mooi weer en koel sal wees. Mpumalanga, mooi weer en koel maar warm in die Laagveld. Limpopo, mooi weer en koel maar warm in die ooste. In die Noordwesprovinsie, mooi weer en koel. En dan die Vrystaat, gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koel tot koud. Noordkaap, oggendmis langs die kus, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele aandreën en donderbuie in die suidooste. Dit sal mooi weer wees in die noordooste. Die wind langs die kus is matig suidoos wat in die namiddag vars tot sterk word. In die Weskaap, oggendmis kolle op plekke in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met ligte reën aanvanklik in die suidweste. Dit sal vanaf die namiddag in die weste opklaar. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees, maar matig tot vars langs die suid- en suidweskus aanvanklik. Dit sal vanaf die namiddag matig tot vars suidoos draai langs die wes- en suidweskus. Weselike helfte van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk en koel, later bewolk in die namiddag met reënbuie langs die suidkus wes van Kaap St. Francis. Die wind langs die kus sal vars suidwes waai. In die oostelike helfte van die Ooskaap is het gedeeltelik bewolk en koel tot koud in die noorde. Wind langs die kus is vars tot matig tot vars suidwes. KwaZulu-Natal mooi weer en koel tot warm, later gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën in die ooste. Wind langs die kus sal matig tot vars noord tot noordoos waai, noord van Durban, maar matig tot vars suidwes in die suide, wat noordwaarts versprei en teen die aand Kosibaai sal bereik. Ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 10, 22, Johannesburg 9, 20, Vereniging 8, 21. Mpumalanga, Mbombela 12, 23, Ermelo 9, 21, Emalahleni 6, 22, Standerton 3, 25 en Skukuza 12, 29. Die Limpopo provinsie Polokwane 28, Palaborwa 14, 26. Tsani 9, 25, Messina 13, 25, Lepalale 10, 23 en Mokopane vriespunt stijg tot by 22. Noordwes, Klerksdorp 7, 23, Potchefstroom 7, 24, Mahikeng 8, 21, Rustenburg 9, 22 en Vryburg 7, 23. In die Vrystaat is dit Welkom 6, 22, Bloemfontein 6, 20, Bethlehem 7, 21. Ons kyk oor na die Noordkaap, Upington 5, 21, Kimberley 7, 22, De Aar 6, 16, Alexanderbaai 10, 19, Springbok 6, 14, Calvinia vriespunt op tot by 13, Sutherland minus 4, klim tot net 10 grade Celsius. Dan in die Weskaap, Kaapstad 12, 16, Vredendal 27, Riversdal 5, 15, George 9, 15, Woester 6, 13, Beaufort West 3, 12, Oudtshoorn 4, 14. Ooskaap, Gqeberha 12, 18, Makanda 8, 16, Kraddock 3, 15, Graaf-Reinet 3, 14, Oos-London 13, 18, Port St. John's 12, 19, Umtata 6, 17, Kumani 4, 15 en Klonse 10, 17. En dan heel laastens KwaZulu-Natal, Durban 16, 23, Richards Bay 15, 24, Pietermaritzburg 11, 20 en Ladysmith 10, 26. As jy meer inligting verlang, besoek gerus hulle webwerf by www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is vir ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: Laat handklanke by Bosveld Stereo 107.5.

Wel, daai het jy so rukkie teruggevat, the turtles, happy together. En gepraat van so rukkie terugvat, wat van Afrikaans is net, om ons rukkie terug te vat. Hierdie is Cora Marie, uit die verte.

Al Martinez se Painted Tainted Rose. Amper tyd om hierdie uur klaar te maak. Ons het net tyd letterlik vir 1.5 is net so. Dousie se grassade gaan dit vir ons begin. Jennifer Rush gaan ons in die volgende uur invat met If You're Gonna Lose My Love.

Onmiskenbaar die stem van Jennifer Rush. If you ever gonna lose my love. Dit bring ons uit by 2 minute oor 11. Goeienaand. Baie welkom by die laaste uur van jou Sondag. Ek hoop nou nie dit is die laaste uur van jou naweek amptelik nie. Dat jy daarom môre ook so klein vakansiedagie ingepas het voor Dinsdag se groote. En ja, dan hoef ons daarom nie te hartseer te wees vir die tyd van 'n Sondag aand nie. My naam is Dewald Verleen, ek hou jy nog geselskap vir die volgende 2 ure en die goeie muziek hou nie op nie. Onthou ook, soos gewoonlik, einde van hierdie uur, ons laat aan oordenking, bly gerus, daarvoor ook ingeskakel. Ek gaan hierdie uur vir jou afskop met die muziek van Culture Club, stem van Boy George, en hierdie is, Do You Really Wanna Hurt Me?

Wel, dit was soort van 'n ou goud drenerisje daar gewees. John Rawls, If I Only Had Time. Bietjie terug in die tyd ook met Herbie and Spence. Dit gaan snel verby. En dan Julian Lennon se Saltwater. Drenery, soos wat net Bosveld dit kan doen. Lady A is volgende voorheen, Lady Antebellum, bietjie country klanke. What if I never got over you?

Wel, dit is nou oordentlik Afrikaanse ou goud, Sias Reyneke, wie sal kom nag sê? Wel, dis nog nie ek nie. Ons het nog so 'n bietjie meer as 'n uur saam, voordat ek by daai punt uitkom, en tot dan, het ek vir die goeie musiek van Little Sister volgende. Hulle was natuurlik baie suksesvol in die laat 90s, een van die Suid-Afrikaanse groepe wat nogal 'n impak gemaak het in daai era. Hierdie is The Mystery of Life.

Baie welkom Bosveldstudio vriende by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Graag en ek jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Efesiërs hoofstuk 3. Ons lees daar vanaf vers 14 tot 21. Efesiërs hoofstuk 3 vers 14 tot 21. Dit is Paulus se gebed vir die Efesiërs. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te dank het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Ons lees net tot sover. Nou vriende, ons moet onthou dat innerlike krag alleen 'n werklikheid kan word indien ons gewillig is om die Heilige Gees vrylik in ons lewens in te nooi. Kom ons sluit die oë. Vader God, maak ook vir ons bruikbare en gebruikbare instrumente van U. En kom woon asseblief in ons harte dat ons ook in U liefde gewortel en gegrond is. Dit vra ons in Jesus naam alleen. Amen.

Wat 'n mooi lied van Rudy Klaase om hierdie maandagoggend mee te begin as al die kerke afbrand. Goeiemôre en baie welkom by Bosveld Stereo op maandag die 15de Junie 2026. My naam is Dewald Verleen, ek is nog saam met jou vir die volgende 40 minute of so voordat ons oorgee aan Rudy van Deventer vanoggend. En kom ons begin maandag reg. Heel eerste, Geraldine en net vir maandag, Here I Go Again.

0: Nou, het was Karnelien Hisselman, die Briard van Goud, met Boop die Berge, Johnny Nash voor het I Can See Clearly Now. Hy het seker ook koopie Boop die Berg gestaan. Geraldine het vir ons begin, Here I Go Again. En dit bring ons by 14 minute oor 12. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

0: Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Debbie Harry sonder bananarama in hierdie geval, en dit was I Want That Man vir 'n Jean Boucher se balans. Ek het tyd vir nog so 'n snit, dan gaan ek tot sien sê wat van Bryan Adams. Hierdie is The Summer of 69.

Bryan Adams, the summer of 69. En Bryan homself is te jonk eintlik om die somer van 69 te onthou. Maar ja, ons gaan nie daaroor strei nie. Kwart voor 1, tyd vir my om totsiens te sê op hierdie vroeë maandagoggend. Rudy is reg om oor te neem, soos gewoonlik 'n glinster in sy oog gehuppel in sy stap. Ek gaan jou geselskap hou tot in met 5:00. Ek los jou nie met leehande nie. Vuurwerk is 'n roete na my hart, lê heel eerste. Climie Fisher, Fire on the Ocean, Ashley Cook's A Baby Blues en Neil Diamond, Kentucky Woman, wat die uur vir jou gaan klaarmaak. Soos gewoonlik, Vrydag aand is dit weer ek en jy. Gesels ons verder. Ek hoop jy geniet jou kort week wat voorlê. Mag dit goed gaan met jou. Voorspoed, sterkte en mooi loop tot Vrydag.

0: Neil Diamond, Kentucky Woman, Ashley Cook met Baby Blues en Clammy Fisher, Fire on the Ocean. So groet ek jy vanmorgen vir niemand anders nie as Dewald Viljoen. Dewald, tot ek jy weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jachters, slachters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jachters en slachters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: En so sê ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre saam met Vryheid se Keeping the Dream Alive. Elis Matron, Dear Diary en Anton Botha, Na by my.

0: What I love about your love, Anton Botha se nou by my. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en

0: What I love about your love. Anton Botha is nou by my. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Dit is 12:15. Die tyd word in jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons

in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

spore in diep sand getrap. Leef ons oorborig in grense, kinders en liefde.

0: as ou mense skei.
1: Jaco van Wyk wat die uur afsluit met as ou mense skei. Eden net voor dit met kwart oor vijf en Runrig se Pride of the Summer. En so sê ek weer eens vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio saam met my, Rudy van Deventer. Ek hoef jy heerlik geselskap al die pad tot en met 5 uur op die vroeë maandagmôre. Eers begin ek hierdie nuwe uur met Barry en Eileen se Summer Wine. Rian stryd om my belofte en dan maak ek hier draai in die 90s met Fun Factory se Celebration.